0: نحن في يوم جديد للشؤون الانتخابية الحزبية السياسية. خبر كنيسة الرب جلعد كريف الديمقراطي. بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر توف. مرحبا. مشيخين.
0: הרבה אירועים בעצם לא נעימים קורים בתקופה האחרונה. התחושה שהציבור הישראלי לא כל כך מתייחס לזה באכפתיות. אנחנו נתחיל מהסיפור של המרצה בבר אילן, פרופסור ניבו. אם זה היה פרופסור ערבי, העולם היה קם ולא נרגע.
2: טוב, תראה, אנחנו, כפי שאתם יודעים, ודיברנו על זה לא מעט בתוכנית שלכם, אנחנו חושבים שהתופעה של טרור יהודי היא תופעה רצינית, אמיתית, שדורשת טיפול של מערכת הביטחון. אנחנו חושבים שהתופעה הזאת נתמכת על ידי גל לאומני ואלים, שיש לו גם מהלכים במסדרונות הפוליטיקה. ואני חושב שטוב מאוד כמובן שרשויות הביטחון התעוררו בעניין של אותו פרופסור, ושאוניברסיטת בר אילן נשעתה אותו, ושהאיש נעצר, ואני מניח שהוא יישב מאחורי סורג ובריח, אבל אני מאוד מאוד מוטרד מהעובדה שדמויות שמתמודדות כרגע לכנסת, או דמויות שמאוד מכובדות על ידי הימין הישראלי, לא פנו מיד למשטרה. הן טוענות שהן חשבו שהאיש משוגע, אבל זה לא, זאת לא תשובה טובה. אני יכול רק להבטיח דבר אחד, אנחנו לא מתכוונים להמשיך את מגמת ההתעלמות ועצימת העיניים, וכשאנחנו נהיה בממשלה, מערכת הביטחון תשנה את ההתנהלות שלה מול גילויים של טרור יהודי.
0: אבל אתה לא חש שהטיפול גם במקרה הזה הוא טיפול מפלה? עובדה, הוא מטופל על ידי המשטרה ולא על ידי השבק, מי שאמור לטפל בטרור?
2: אני מסכים איתך, תראה, אני חושב בהחלט, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא מרוצים מהדרך שבה מערכות המדינה מתייחסות לנושא של טרור לאומני שמבוצע על ידי יהודים, והדבר הזה ישתנה אחרי הבחירות הקרובות.
1: כן.
2: לא צריך להתווכח פה. העניין ברור, אנחנו רואים מה קורה בשטחים, אנחנו רואים את העניין של הפרופסור הזה, ואנחנו צריכים לשים לעניין הזה קו אדום ולעצור.
1: ואני כן דווקא רוצה להתעכב על מה שקורה באמת כל יום על בסיס יומי בשטחים
0: בגדה
1: המערבית. החיים שם פשוט בלתי נסבלים. למשל, אני מתעוררת היום בבוקר, אני רואה תמונות של של של בן אדם פלסטיני, קוראים לו מואייד, הוא מנסה להיכנס לבית העסק שלו בכפר לובן השרקי, אני חושב שזה סמוך לשכם, ושם הציבו מתנחלים, הם לא ירו, אוקיי, אבל הם הציבו מאות דגלי ישראל, חסמו את הגישה לבית העסק שלו, הוא מתקשר למשטרה, מדווח, והשוטרים אומרים לו, מבקשים ממנו לא לעשות את הדגלים. פשוט לראות את התמונה הזו, הסצנה כל כך הזויה, כל כך מוזרה, ואין גבול למה שהמתנחלים, פה אפשר להגיד תודה לאל, הם לא ירו. אבל מה שקורה, המציאות בגדה המערבית, זה משהו ש... גם כן אני לא רואה אותו על האג'נדה של של של רוב מי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה לממשלה הנוכחית.
2: לצערי את צודקת. אני יכול להעיד רק עלינו, אני יכול להעיד עליי, אתם בוודאי יודעים שאני מגיע לשטחים לפעמים כמה פעמים בחודש כדי לעמוד על התופעה הזו. בשטחים מתחוללת מציאות בלתי נסבלת, גם מבחינה ערכית ומוסרית, וגם מבחינת שלטון החוק של מדינת ישראל, וגם מבחינת ההגנה על חיים של תושבים פלסטינים, וגם מבחינה ביטחונית בעבור ישראל. אנחנו חזרנו למצב היום שחלק גדול מהכוחות של צהל לא שומרים על גבולות המדינה, אלא עסוקים במה שנעשה בשטחים, רודפים לא רק אחרי טרוריסטים מארגוני הטרור, אלא גם אחרי כנופיות המתנחלים האלה, וצריך לומר באומץ, לא מדובר באנרכיסטים, מדובר באנשים שהם הזרוע הארוכה של סמוטריץ' ושל סטרוק, מדובר באנשים שמקבלים סיוע יומיומי מהמועצות האזוריות היהודיות בשטחים, לפעמים מקבלים סיוע לצערי גם מכוחות צהל, המשטרה לא מתפקדת שם כמו שצריך, וכן, אתם צודקים, יותר מדי שחקנים בגוש השינוי לא מישירים מבט לעניין הזה, כולם מגנים שיש

0: נפגעים בנפש, אבל הם לא מוכנים לומר את הדברים הברורים לגבי הטיפול באלימות המתנחלים. אנחנו כן, צריך להוריד את המאחזים הלא חוקיים האלימים, צריך לעשות רפורמה שלמה בהתנהלות.
1: כי זה גם מחלחל פנימה, הרב גלעד קריב, זה גם מחלחל פנימה. סתכל מה קרה ביפו עם הכומר. התחושה היא שיש סוג של נרמול של אותם תופעות, ההתייחסות של...
0: אתה צודק לחלוטין, כדרך אגב, אתם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני נסעתי לבקר את האב קונסטנטין ביפו. אפשר להזכיר גם את הפרובוקציות במג'ד אל-כרום של סמוטריץ'. אין ספק, הם מנסים, אני אומר כבר 4 שנים, שהם מנסים למחוק את הקו הירוק, לא רק כדי להכיל את הריבונות הישראלית על השטחים ולספח, אלא גם כדי להביא את הנורמות מהגדה המערבית לתוך ישראל. בוודאי. ולכן ההתעקשות שלנו לדבר על הדברים, לכן ההתעקשות שלנו על שותפות פוליטית יהודית ערבית, ואנחנו חושבים שמדינת ישראל, אם לא תשים סוף לאלימות המתנחלים, ליחס המפלה מצד המשטרה כלפי האזרחים הערבים, אז אנחנו בדרך למציאות מאוד מאוד קשה.
1: איך אתה קורא את ההתייחסות של ראש השב"כ לגבי הנגב, הדיבור על כנופיות חמאסיות אצל הבדואים בנגב, כשהמשטרה בעצם אומרת אין לזה שחר?
0: אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אני חבר בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת. הוועדה הזאת הובלה על ידי אדם של בן גביר, על ידי צביקה פוגל. אני לא שמעתי בכל 3.5 השנים שהייתי בכל הדיונים החסויים משהו שמתכתב עם הדברים של ראש השב"כ.
1: אז מאיפה הם הביא את זה?
2: באמת.
0: אין לי, תראה, דעתי על ההתנהלות של ראש השב"כ הנוכחי ידועה. אני חושב שהמינוי שלו מלכתחילה לא היה מתאים. אני חושב שהוא משבש את הפעילות של השב"כ. השבוע הזה, כדרך אגב, גם הודלפו דברים מישיבת הקבינט שבהן הוא תוקף את אלימות המתנחלים, אבל יום אחרי באמת יצאה האמירה הזו לגבי הנגב. תראו, בנגב יש...
2: אז מה הוא מנסה לאזן?
0: אני חושב, כדרך אגב, שהתשובה היא כן. אני חושב שההצהרה, שהאמירה הזו שלא...
2: אבל נעשה... הוא לא רץ לקמפיין בחירות, הוא ראש שב"כ.
0: כן, טוב. בעידן מדימין נתניהו אין משרה אחת שלא עוברת פוליטיזציה.
2: כן.
0: כולם יודעים את נסיבות המינוי של זיני, ואין לי ספק שראש השב"כ מצא צורך להוציא את האמירה הזו כאיזון להדלפות שנעשו מתוך ישיבת הממשלה, שהוא מתווכח עם השרה סטרוק על אלימות המתנחלים. זה רק מראה איך מתנהלים הדברים בעידן של נתניהו. אתם יודעים, היום יש רעיונות בעיתונים ובערוצי התקשורת עם מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו בשבעה באוקטובר, רבי גיל.
2: נכון.
0: אז אתה קורא את הרעיונות ואתה אומר עצמך, כך מתנהלת לא מדינה מתוקנת, אלא רפובליקת בננות.
1: אם תעלו לשלטון הוא יפותר?
0: מי, זיני?
1: כן.
0: זיני, בעניין הזה יאיר גולן אמר בצורה מאוד ברורה, זיני יצטרך לפעול בהתאם למדיניות של הממשלה החדשה. זיני יצטרך להראות שהוא מטפל בכל האיומים ולא עושה הבחנות בין איום לאיום רק בגלל שיהודי.
1: הרב גלעד קריב? سنحاول أن نجدد الاتصال به. تحدثنا وإياه حول ما يحدث في الضفة الغربية, حول إرهاب المستوطنين, وأيضا التعامل المغاير. رف كريفة أيتانو.
0: כן, אני אומר אותם, זיני יצטרך, אני אחזור הנקודה, זיני יצטרך להראות שהוא מתפקד כראש שב"כ לא פוליטי. זיני יצטרך לתת תשובות על כל מיני החלטות שהתקבלו, איך שונתה העמדה המסורתית של השב"כ על חוק עונש מוות, מה קרה כאן בעניין הבטחת ההבטחה לגדי אייזנקוט וליאיר גולן בתקופת הבחירות. אנחנו נצטרך לבדוק טוב טוב את התפקוד של דוד זין, ובהתאם לזה התקבלו החלטות.
1: בינתיים מערכת הבחירות יחסית מנומנמת, אתם לא מצליחים ליצור סחף?
0: תראה, גם בעניין הזה, קודם כל, אתה יודע, מבחינה פוליטית, מוסטפה, אני לא בטוח שהאינטרס במערכת בחירות מנומנמת, או שמערכת בחירות יחסית מנומנמת, זה דבר שעוזר לנתניהו.

0: אתה יודע, יהיו פרשנים פוליטיים שיאמרו שמי שצריך לייצר את סדר היום ולחזק את הבייס שלו זה נתניהו וזה לא אנחנו. הציבור שרוצה שינוי יצא לקלפיות. אני מאוד מאוד מקווה שהציבור הערבי גם יצטרף להליכה הזו לקלפיות.
1: אבל הם חבריך לקואליציה לא רוצים אותו, אז אתם תשארו באופוזיציה.
0: לא, תראה, קודם כל, אתה יודע, אנחנו די מסכימים ברעיון הזה, אתה ואני, או אתם ואני. גם כאן הדמוקרטים אומרים את הדברים בצורה הכי ברורה.
1: אתם לא מצליחים להשפיע על החברים שלכם.
0: אוקיי, בוא, אתה יודע, תקשיב, בוא, אני...
2: אני הלכתי לאיבוד רגע.
0: בוא נמתין רגע לבחירות, אבל אתה יודע, נגעתם בנקודה שחייבים רגע לחדד, כי אולי הכי גורלית. הציבור הערבי לא יכול להיות פסיבי. השאלה אם אזרח הולך להצביע לא יכולה להיות תלויה בשאלה אם מישהו במפלגה אחרת סופר אותו או לא. זה שיש לי הרבה ביקורת על, בוודאי על הימין הישראלי, אבל גם חברים שלי בגוש השינוי שלא אומרים בצורה ברורה את מה שכתוב במגילת העצמאות. שותפות פוליטית, יהודית ערבית, אפשר לחשוב שזה המצאה של הדמוקרטים, זה כתוב במגילת העצמאות של מדינת ישראל. אז יש לי עליהם ביקורת. אבל אני רוצה רגע לומר, ותודה שאתם מאפשרים לי לומר את זה דווקא ברדיו השמס החשוב. ממתי האזרחים הערבים עושים דברים או לא עושים דברים כליברמן אמר משהו? או כסמוטריץ' התנהג? לא, תראו, אי אפשר כל היום, בסדר, לגלגל את האחריות אל האחרים. אני רוצה לומר, וזה אני יודע שזה נשמע קצת אמירה קשה, אבל אני מרשה לעצמי לומר, כי אני כבר אמרתי אצלכם 1,000 פעמים מה אני חושב על שותפות יהודית ערבית בפוליטיקה. אז אני מרשה לעצמי לומר, אזרח במדינת ישראל שלא ילך להצביע, לא יוכל לפקוט יום אחרי על מה הממשלה עושה. לא יוכל. מי שלא יצא להצביע, ותראה, אני לא אומר, אתה יודע, אני רוצה שהאזרחים הערבים יצביעו לדמוקרטים, אבל אני לא כרגע מדבר על דמוקרטים או לא דמוקרטים. אני אומר את הדבר הבא, כל אזרח שלא יצא ב-27 באוקטובר להצביע, מאבד מוסרית את הזכות להתלונן על מה יקרה ב-28 לאוקטובר. ודווקא במערכת הבחירות הזו, שהיציאה של הציבור הערבי להצביע, תשנה בצורה מהותית את תמונת המצב במדינת ישראל, חייבים לצאת להצביע. וזה נכון למאבק בפשיעה, וזה נכון לתוכנית החומש שצריך לבנות, וזה נכון לפתרון של בעיות הבנייה והתכנון ביישובים הערביים, למאבק בגזענות, למה שקורה גם בשטחים.
1: זה מצבנו. אנחנו עוד נמשיך ונשוחח, הרב גלעד קריב. תודה רבה לך.
0: תודה לשניכם. תודה. יום טוב.
1: إذن زار هذا ما يقوله من لا يذهب للتصويت لا يمكنه أن يحتج أو أن يتذمر على سلوكيات الحكومة فيما بعد وكأنه يقول عمليا مسؤولية كل من يعاني من سلوكيات حكومة أن يحاول أن يغيرها هذا ما يقوله جلعاد كريف يتحدث عن عوفر زيني وتوصياته أو تصريحاته السياسية ويقول في المستقبل عليه أن ينصاع ويعمل حسب
2: وفق السياسة الجديدة الحكومة الجديدة
1: وفق نعم النظم الجديدة وإلا يجب إقالته والآن ترشح أخبار تتحدث عن إدانة النائب عوفر كسيف عوفر كسيف إدانته بتهمة الاعتداء على شرطي في تظاهرة كانت في منطقة الخليل قبل 4 سنوات.
2: صحيح. والمحكمة بالفعل يعني قاضي محكمة الصلح في مدينة القدس يعني يدين عفر كسيف، وهو طبعا تحدث عن مرشح أيضا عن المشتركة في الانتخابات القادمة، ويقول أنه طبعا القضية مرة أخرى تعود إلى عام 2022 حين انتشرت قوات للشرطة في منطقة مسافر يطا على خلفية احتجاجات، وهناك يعني تم فتح ملف ضد عفر كسيف بدعوى الاعتداء على شرطي كان يتواجد يعني ضمن القوات المنتشرة هناك. نحن نتحدث عن محكمة صلح، يعني بالإمكان حتى الآن الاستئناف،
1: وأظن سيكون هناك استئناف
2: القرار يعني غالبا. صحيح.
1: إعلانات ونواصل وإياكم يوم جديد.

0: للحديث حول جهاز خاص ومميز لنتحدث عن جهاز إزالة الشعر بالليزر. ودعونا نرحب بمدير العام نائب المدير العام لشركة سينسيكا جاي ترفاتي. شلوم جاي.
1: אהלן, בוקר אור לך ולכל מאזיני רדיו שם.
0: שלום, שלום גיא. אנחנו תמיד פותחים בשאלה, למרות שזה מבחינת רבים מיותר כבר, כי הם מכירים את המכשיר, ועדיין, למי שיצטרף אלינו היום, על איזה מכשיר אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים היום על מכשיר הסנסילייט אייס, וגם על הסנסילייט פרו. אתה יודע, כולם מכירים את חברת סנסיקה ומכירים את מכשיר הסנסילייט פרו המפורסם. זה באמת מכשיר שכבש את המדינה, מה שנקרא. אנחנו בנוסף לזה צירפנו מכשיר נוסף לסדרת המכשירים. כולם הם כמובן להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. Okay. אני מדבר כמובן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: עכשיו גיא, מטבע הדברים יש מכשירים אחרים גם בשוק. מה מבדל את סנסיקה, במה הוא שונה מפתרונות קיימים בשוק?
1: יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שאפשר לעבוד איתו באופן אוטומטי. המשמעות של הדבר הזה זה באמת קיצור של זמני הטיפול באופן ניכר. המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים. העניין הזה בעצם מאפשר למשפחות שלמות לעבוד עם המכשיר הזה מבלי לחשוש שהוא יסיים את הפולסים שלו וצריך להחליף אותו. זה חשוב מאוד. וחשוב חשוב לומר, במכשיר הזה ספציפית, אנחנו עם שני ראשי טיפול שמותאמים, גם

0: אזורי הפנים, בית השכי, המפשעות, גם אזורים רחבים יותר, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, זה פשוט מכשיר שמביא אותנו הכי קרוב שהגענו אי פעם לתוצאות של מכון לייזר.
1: כן. עכשיו בואו נדבר גם על הטבות למי שמאזין עכשיו לשמס. תמיד אתה מפתיע אותנו עם הטבות למאזינים שלנו, מה בפיך היום?
0: נכון, תראה, קודם כל חשוב גם לומר, אייל, אנחנו תמיד מציינים את זה כי שואלים אותנו, המכשיר הזה מתאים גם למי שכבר הייתה במכון ורוצה לעשות השלמה של הטיפול, וגם לאותה אחת שעשתה סכיני גילוח שאהבה הורים לילדים מתבגרים, אנחנו מאפשרים לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. במשך החודשיים האלו עושים כמה טיפולים, אמורים לראות תוצאות תוך חודש וחצי, ואם לא מרוצים אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, זה מגיע עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, והמבצע. כל מי שיחייג אלינו, אני מזכיר, זה מבצע, תמיד שאני עולה אצלך, אנחנו נותנים מבצע שאי אפשר לשבור אותו. מחייגים אלינו לכוכבית, 6141, זה המספר, כוכבית, 6141, אנחנו מדברים על אותם חודשיים, אבל מי שיתקשר היום משמס לכוכבית, 6141, יזמין את המכשיר ב-40% הנחה, 40% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים, כוכבית, 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות, זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית, 6141.
1: עכשיו גיא, אנחנו תמיד מציינים כל מה שנקרא תקופת ניסיון, בואו נרחיב על זה.
0: נכון, תראה, אני מזכיר שמזמינים את המכשיר הזה, הוא מגיע ללקוחות עד הבית, הם מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה ומתחילים להשתמש בו. עושים, זה סדרה של 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, וכאשר התוצאות מגיעות, הן מגיעות לאחר חודש וחצי. אם חס וחלילה אנשים לא מרוצים, לא קרה שום דבר, מקבלים את זה גם כתוב, מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר, לשמחתי הרבה זה לא באמת קורה, לא באמת מחזירים, המכשיר נותן תוצאות מדהימות, ומה שיפה כאן זה שאפשר פשוט להתקשר ולהזמין אותו לניסיון, זה מגיע עם שליח עד הבית, מה שצריך לעשות זה פשוט להתקשר, כוכבית, 6141, לשאול שאלות, לברר פרטים, כן. חודשיים ניסיון, מבצע של 40% הנחה ושלוש מתנות ל-20 הראשונים, רק מחייגים, כוכבית 6141, הסרת שיער אצלנו בבית עם מכשיר שמחזיקים אותו בכף היד.
1: גיא, ספקנים תמיד יחפשו את הכוכבית, איפה הכוכבית כאן? מאיפה הביטחון שאחרי 60 ימים אתם נותנים החזר כספי מלא?
0: תראה, המכשיר הזה אפשר, מי שיש לו יכול לשנייה אחת לרשום בגוגל, סנסיקה, אפשר לראות שלמעלה מ-4,600 לקוחות כבר חוו את המכשיר הזה, ואחרי שהם היו מרוצים וראו את התוצאות, הם הלכו לגוגל לשים ביקורת. אנחנו בטוחים במוצר הזה, כולם כבר מכירים אותו, אתה יודע, כבר עשרות אלפי לקוחות משתמשים בו אצלהם בבית, וכשאתה בטוח כל כך במוצר ובתוצאות שלו ובשירות שאתה נותן, אין פשוט שאלה, קחו, תנסו, אם לא טוב, תחזירו.
1: אנחנו מודים לך מאוד, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תתקשרו כמובן ליהנות מכל ההטבות שציינת, כוכבית 6141, נג'מי 6141. תודה רבה גיא.
0: תודה.
1: رأس الساعة انتصاف النهار نشرة إخبارية من إذاعة الشمس من بعد رح نتابع بيت العيلة

0: כפר אל טוואני שסובל מאלימות יומיומית של מתנחבלים וכוחות הכיבוש, אבל שם כמובן לא מעמידים איש לדין.
1: בוא תזכיר לנו ולמאזינים מה קרה אז.
0: הגענו להפגין נגד החלטה שרוייתית לגרש מאדמותיהם למעלה מ-1,000 איש במסע פריאטה. החלטה על תיאור אתני למעשה שקיבלה גיבוי מבית המשפט העליון ב-2022. אנחנו מדברים על אירוע לפני 4 שנים. כשהגענו להפגין כמובן שבזמן שהמתנחבלים חולפים על פנינו ועוברים חופשי, הוכרז שטח צבאי סגור עבורנו, עבור המפגינים. לקצר את כל הסיפור, התרכזנו במקום מסוים להפגין, רציתי לעבור עם הרכב, שוטרים לא נתנו לי, הפרו את החסינות שלי, וכשזעמתי על כך, גם שוטר איים לירות בי, וזה גם מצולם ומתועד, רק שזה לא הוזכר אפילו בהכרעת הדין היום. לאחר מכן רציתי לעבור עם הרכב, מסתבר שבדיעבד שפגעתי בטעות ובקלות כמובן, ברגלו של שוטר, שלאחר מכן דחף את היד שלו לתוך פניי, אני בתנועה אינסטינקטיבית של עדיפת היד, פגעתי לו בראש, לא במכוון, ועל זה אני, ועל שני הדברים האלה, אני מאשימים אותי בתקיפה, שזה כמובן אבסורד.
1: עכשיו, זו הכרעה, ובעצם, קודם כל, אנחנו, זה קורה ערב בחירות ממש, כמה זה אלמנט שיכול להשפיע על המשך מועמדותך, ככה שנבהיר גם למאזינים בשלב הזה.
0: תראה, כל עוד אין גזר דין, כלומר עונש, אז שום דבר לא השתנה באופן פורמלי. אני ממשיך להיות מועמד, ואני ממשיך לעבוד, אני גם אהיה חבר כנסת, ואני מאמין ומקווה גם שברשימה גדולה מאוד, בעוד כשבועיים, שבועיים או שלושה.
1: כן.
0: אז בינתיים, הבחינה הזאת אין שום, שום דבר שהשתנה. והיה ויהיה קלון, אז אנחנו נגיש כמובן ערעור גם על ההרשעה וגם על גזר הדין, אבל עוד חזון למועד.
1: עכשיו, אתה בשלב הזה, אתה בשלב הזה מתכוון לערער, או אתה רוצה להמתין עד לגזר הדין ואז תחליטו בהתאם לדברים האלו?
0: תראה, אני לא יכול לערער, כי לפי החוק בישראל אפשר לערער רק לאחר מתן גזר הדין. אם זה היה אפשרי, הייתי מערער מיד. תראה, מדובר פה באמת בשערוריה שקשה לתאר. קודם כל, הייתה פה הפרה גסה של החסינות שלי. אני מזכיר לכולם שהחסינות המהותית אומרת שאי אפשר להעמיד לדין חבר כנסת על פעולות שעשה למען ובמסגרת מילוי תפקידו, וזה כמובן לחלוטין במסגרת מילוי תפקידי. דבר שני, מדובר בהגנה עצמית, אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר פה הוא האכיפה הבררנית, שגם את הטיעון הזה השופט דחה בצורה שהיא לא פחות מחרפה. איך אפשר לדבר על זה שאין אכיפה בררנית כאשר במשך שנים ובעיקר בחודשים האחרונים יש מתקפות טרור יומיומיות של טרוריסטים יהודים כלפי פלסטינים וגם כלפי שוטרים וחיילים ישראלים? רק לפני מספר ימים מתנחלים שברו יד לשוטר במצפה יריחו, והשר הכהניסט גיבה אותה, את המתנחלים. לא, ואף אחד לא נעצר. יש עשרות מקרים, אם לא למעלה מזה, של פלסטינים וגם של פעילים בינלאומיים וישראלים, שעוקו קשות וכמעט נרצחו, לרבות אישה מבוגרת, כמה נשים מבוגרות שאני מכיר, שהיו מאושפזות במצב קשה. איש לא נעצר. ואיך אפשר לדבר על זה שאין אכיפה בררנית? לפני כ-5 שנים הוקעתי קשות בידי שוטר בשייח ג'ראח.
1: אגב, בזמנו, זהו, זה מה שרציתי לשאול. אתה הגשת תלונה למחש גם בתיק ההוא וגם בתיק הזה בעצם. כמה בכלל זה התקדם מבחינתך?
0: התלונה שהגשתי, וזאת שערוריה בפני עצמה, השוטר שהכר אותי בשייח ג'ראח, נזכרה במחש. קראתי את כל 42 העמודים של העדויות של השוטרים במחש. החוקרים של מחש אומרים להם, אתם תאמתם עדויות. ולמרות הכל סגרו את זה, הגשתי ערר שהייתי אמור לקבל עליו תשובה במרץ 23 או 24, אני לא זוכר כרגע. עדיין לא קיבלתי תשובה לערר, אני מגיש בג"ץ.
1: טוב, תשמע, זו המציאות. אגב, אז מבחינת, רק שנסביר, כמו שאמרת, זה לא משנה כלום מבחינת המועמדות, מבחינת הרשימה בכנסת, אתה יודע, אחרי כל...

0: מה שקרה ברשימה משותפת, אז לכן הרבה שאלות. אז עד הבחירות אין שינוי, זה מה שאתה אומר לנו.
1: אין שום שינוי לבחירות, וגם הרבה זמן לאחריהן לא יהיה שום שינוי, משום ש...
0: إذن هذا ما قاله النائب عفر كسيف, ولكن أين البيت القصيد في هذا الملف وتداعياته في من الناحية السياسية وكذلك منيحة التمثيل البرلماني, خاصة بعد هذه الإدانة, الانتظار الآن لفرض العقوبة وكذلك ما يعرف بوصمة العار الكلون وانعكاس هذا على التمثيل والترشح بالنسبة لكسيف ووجوده في الكنيسة. نستمع إلى ما قاله المحامي دانيال حكلاي الذي واكب هذا الملف وترافع عن كسيف أمام المحكمة.
2: מהותי שהוא פשוט הורשה, נקבע שהוא עבר עבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, אבל ב-13 בינואר התקיים הדיון בשלב הטיעונים לעונש, ושם כמובן הפרקליטות תבקש עונש חמור יותר. אני מקווה שהיא לא תבקש מאסר בפועל, אבל ייתכן מאוד שהיא תבקש מאסר בפועל. אני כמובן אבקש להקל בעונשו. במקביל, הפרקליטות גם תבקש להטיל עליו קלון. כלומר, לקבוע שמדובר בעבירה שדבק בקלון, ואם בית המשפט יקבל את הבקשה הזו של הפרקליטות, הרי שהמשמעות היא שכאשר עופר כסיף יסיים לרצות את העונש שלו, אם וכאשר יוטל עליו, הוא למעשה יהיה מנוע במשך 7 שנים מלהתמודד לכל תפקיד ציבורי, כולל הכנסת.
0: מה רף הענישה של תקיפת שוטר היום?
2: תראה, קודם כל מדובר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כלומר בתקיפת שוטר בכוונה להכשיל אותו מביצוע תפקידו. זו נחשבת עבירה חמורה יותר מתקיפת שוטר סתם. למעשה קיים אפילו עונש מינימום של 3 חודשי מאסר בפועל או 3 חודשי עבודות שירות, שזה המינימום של המינימום. עונש המאסר הגבוה ביותר שקבוע בחוק העונשין לעבירה הזו הוא 5 שנות מאסר. כמובן שכסיף לא יקבל 5 שנות מאסר. השאלה הגדולה זה אם הוא יקבל עבודות שירות או חלילה יישלח לכלא ממש.
0: והעניין של הקלון הוא המהותי מבחינת ההתמודדות לכנסת? מה שאתה אומר לי בעצם, לבחירות האלה זה לא ישפיע, אבל להבא זה כן יכול להשפיע, כולל במהלך הקדנציה עצמה, אם יוכרע העניין עד סוף הממשלה הבאה.
2: נכון מאוד. אני אומר את זה בצורה פשוטה ובהירה. אתה בהחלט צדקת. כרגע עופר כסיף הוא מועמד לכנסת מטעם הרשימה המשותפת, ובהנחה שהוא יבחר לכנסת הבאה, הוא יוכל להתחיל להיות חבר כנסת. אבל לאחר שהוא הורשע, ולצערנו הוא הורשע, הוא בהנחה שבמסגרת גזר הדין גם יקבע שהוא עבר עבירה שיש עם הקלון, באותו רגע שיקבע שמדובר בעבירה שיש עם הקלון, אוטומטית החברות שלו בכנסת הבאה תיפסק, וכאמור, אם נגיש ערעור והערעור ידחה, כלומר אם פסק הדין יהפוך להיות חלוט בסופי, המשמעות היא שאחרי שכסיף יסיים לרצות את העונש, הוא יצטרך להמתין 7 שנים אם הוא רוצה להתמודד שוב לתפקיד ציבורי. במילים פשוטות, הקלון הוא באמת לב העניין. אם יקבע קלון, הרי שבעצם כסיף ייפלט לחלוטין מהזירה הציבורית.
0: עכשיו, מבחינתכם, אני גם דיברתי איתו, והכוונה היא להרער, אבל אתם רוצים להרער רק אחרי שייתן גזר דין, זאת אומרת, זה ייקח עוד כמה חודשים, אם אני לא טועה.
2: נכון, למעשה, לפי סדר הדין הפלילי במשפט הישראלי, אין אפשרות להגיש ערעור על הכרעת דין לפני שניתן העונש, לפני שניתן גזר הדין. רק לאחר שניתן העונש, רק לאחר שניתן גזר הדין, אז אפשר להרער גם על עצם ההרשעה, על הכרעת הדין, וגם לחילופין על הענישה, על חומרת העונש, כולל שאלת הקלון.
0: ואתה חושב שהיה פה עניין של התייחסות לחומרה מבחינת בית המשפט, כי בגלל, אני אשאל את זה לא בזהירות, בגלל האווירה הציבורית?
2: תראה, אני לא יכול להגיד כזה דבר.
0: אתה עורך שלא... דין. כן.
2: לא, קודם כל מפני שאני לא קראתי את הכרעת הדין, לא קראתי את נימוקי הכרעת הדין. באופן עקרוני, גם כעורך דין, אני כמובן מחויב בכבודו של בית המשפט, אני גם באמת סבור שבדרך כלל בתי המשפט, מה זה בדרך כלל? באופן עקרוני, בתי המשפט אכן מכריעים לפי הדין ולפי הראיות והעדויות שהונחו בפניהם. לכן אני בוודאי לא אמר דברים כאלה. אם אני אחשוב שמבחינה מקצועית יש מקום להרער על עצם ההרשעה, אם אני אחשוב שמדובר בשגיאה חמורה, ואם חבר הכנסת כסיף יקבל את ההמלצה שלי, אנחנו נגיש ערעור. אבל אני חייב קודם כל לקרוא את הדברים, לקרוא את הכרעה.

0: אומרים אמת ומדווחים אמת, ולא עושים מניפולציות על הידיעות, ולא משנים פרוטוקולים, ולא מייפים נתונים של מערכת החינוך. אנחנו אומרים את האמת, ולוקח לציבור הישראלי, לצערי הרב, זמן להפנים שיש לו ממשלה כושלת, שבראש הממשלה הזאת עומד נוחל, שעושה מניפולציה על הנתונים, שמספר לך רק מה שהוא רוצה לשמוע, רק ראינו עכשיו בעיתון, איך הוא לקח קטעים, סימן לעצמו קטעים בדוח שלו לוועדת ביקורת המדינה, ורק את מה שהוא רצה שנשמע, שמענו, אבל את כל השאר, שאומר הפוך, הוא כמובן הסתיר, ולכן הוא משנה פרוטוקולים על פי העדות של המזכיר הצבאי שלו, ולכן לוקח לציבור הישראלי זמן להפנים.
1: השאלה אם לציבור הישראלי, ואנחנו מדברים בשמיני לאוקטובר, בוא נודה, ואתה היית גם בין המערכת הביטחונית, ותמיד הסתכלו על זה שיש איזה מנגנון ענק שעובד, ותמיד הוא משפיע על הדרג המדיני. זה נראה שהדברים מתהפכו, כי לפי מה שאתה מתאר, ולא מעט אנשים במחנה שלך, חבר הכנסת בן ברק, אפילו לא היינו צריכים להיות במצב של בחירות צמודות, זה אמור להיות מוכרע, ופתאום אתם עכשיו בפיגור מול נתניהו.
0: שידה, אנחנו לא בפיגור מול נתניהו, אבל נשים את זה רגע בצד. אז אני אומר לך, כשאנחנו עומדים מול מערכת שמתנהלת על פי חוקים שהם לא החוקים על פי חוק, ואכן היא מצליחה לייצר אינדוס תודעה ולהשמיץ את כל העולם ואשתו חוץ מאשר את עצמה, ולגרום לאנשים לחשוב אחרת מהמציאות. יש לנו עוד 18 יום, או 19 יום, אנחנו נדע לעשות את המהלכים שהציבור הישראלי יפנים את האמת. והאמת היא שהממשלה הזאת היא לא הצליחה בשום תחום. לא בתחום הפשיעה בחברה הערבית, ועכשיו אני רואה שנתניהו מבטיח שהוא יקצה מיליארד שקל להילחם בפשיעה. איפה הוא היה 4 שנים? הבטיח את אותם מבטחות לפני 4 שנים, ומה קיבלנו? שר פשיסט יהיה שר לביטחון פנים, שבמקום לעודד, לחבל, לצמצם את הפשיעה בחברה הערבית, הוא רק עודד אותה בזה שהוא לא טיפל בה. זה אחד. בחינוך, אנחנו ירדנו בכל המדדים. הכשלנו לחלוטין. החינוך בישראל הוא קטסטרופה היום, כמו במדינות עולם שלישי. זה הכל קרה ב4 שנים האחרונות. אנחנו רואים בכל דבר, בתחבורה, בכל דבר, אנחנו רואים כמה אסונות קורים כאן. פליי דובאי לא היה צריך לקרות. דובה היה צריך להימנע לפני שהוא קרה, לא שגיבורים יצילו אותנו. ולכן אני אומר לך, הציבור הישראלי לא מטומטם. נכון, הוא מושפע מערוץ 24 ומערוץ 24 וערוץ 14, אבל הוא בסופו של דבר...
1: אבל עובדה, חבר הכנסת בן ברק, שאתם גם לא מעזים להגיד, כי אם אנחנו ניקח את הסקרים כמו שהם בצורה יבשה, אגב, זה סוגיה מאוד מעניינת, כי רק תדמיין למשל אם איזה במדינה אירופית יגידו המפלגות ככה, והמפלגות היהודיות למשל כמה מנדטים. אבל אתה יודע, נעזוב את זה. אם מבחינתכם המפלגות הערביות הם חלק ממסע ומתן, אף אחד לא אומר שזה רק תלוי בכם, אנחנו היינו היום במציאות אחרת, אבל סופרים 55 והערבים 15, ואף אחד לא מעז, הם שותפים לגיטימיים.
0: הסיפור הזה של מה שקוראים מפלגות ציוניות אחרי 7 באוקטובר, הוא לצערי, אני אומר לצערי, זאת המציאות היום. הציבור הישראלי היהודי קשה לו, אני חושב שבטעות, אבל קשה לו לקבל מפלגה שלא מצהירה בצורה ברורה שחמאס הוא ארגון טרור, להיות חלק מהממשלה. זה דבר שאני יכול להבין אותו, אני לא בהכרח מסכים לכולו, אבל אני יכול להבין אותו. אני חושב שיש מפלגות ערביות היום שהן בדרך הנכונה להיות חלק מהציבור הישראלי, ובציבור הישראלי יש גם ערבים וגם יהודים וגם נוצרים, ואני חושב שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד חשוב, שאני מקווה...
1: אתה חושב שמבחן הנאמנות הזה, מבחן הנאמנות הזה...
0: הוא לא נאמנות, לא אמרתי נאמנות. קודם כל, כל אזרח חייב להיות נאמן למדינתו. ולא צריך אבל לבחון את זה. זה ברור לגמרי שרוב מוחלט של הערבים במדינת ישראל נאמנים למדינתם, מדינת ישראל. אין על זה ויכוח, יש על זה סקרים, וזה המציאות, וטוב שכך, ואף אחד לא צריך להעמיד את זה במבחן, וכל...

0: ולא צריך, זה ברור לגמרי. אבל יש עדיין דרך, כשאתה לא מוכן להגיד שהחמאס הוא ארגון טרור, שצריך לחסל אותו בצורות, בסופו של דבר, את הארגון הצבאי שלו, צריך לחסל אותו, על אידיאולוגיה כזאת או אחרת, אי אפשר לשלוט מה שיש לראש באנשים. אבל שיש לך ארגון שכל מטרתו, הבלעדית, היא להשמיד את מדינת ישראל, ובשבילה אוקטובר הוא נכנס, רצח לכאן 1,200 אנשים, אנס נשים, קרץ שדיים של נשים, שרף תינוק בתוך תנור, בתוך היישובים היהודים, הישראלים, והרג הרבה, אגב גם הרבה מאוד...
1: כן, העניין הוא מה שאתה אומר, אנחנו שומעים כל הבעיה, אף אחד לא אומר מה האלטרנטיבה, כי אז תוקפים אתכם על פתח לנד ולא הרשות הפלסטינית, ואתה יודע, ואני אשאל אותך גם כאיש ביטחון לשעבר, שאתה, בוא נגיד, גודע מישהו, ואין לך חלופה, הרי אין וקום, לא בפוליטיקה ואין במדיניות ובאסטרטגיה, תמיד יש הגורם שממלא את הוואקום הזה. אני לא רוצה להזכיר לך מדינות אחרות, חסלו מישהו ופתאום יש לך את אל-קאידה, חסלו את אל-קאידה, פתאום יש לך את דאש, חסלו את דאש, לך תדע מה שיהיה, עד שימצאו אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה?
0: האם יש אלטרנטיבה לחמאס?
1: כן?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
1: וכמה ישראל מטפחת את האלטרנטיבה הזאת?
0: אני חושב שבשנים האחרונות עשו כאן טעות, טיפחו את החמאס לצערי הרב, והחלישו את הרשות. אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה. אני חושב שהרשות היא אמורה להיות הייצוג של העם הפלסטיני. אני חושב שהרשות חייבת לעשות סדר בית אצלה. לצערי הרב היא מאוד מושחתת. אגב, היא לא יחידה גם אצלנו מושחתים.
1: אז רציתי להגיד לך, אתה יודע, שהיא לא...
0: בעניין הזה אני מסכים לך, גם אצלנו יש שחיתות נוראית היום בממשלה של היום, אבל בעיקרון המשטר בישראל הוא לא מושחת. הם מושחתים, יש להם, לראשים שלהם יש מיליארדים או עשרות מיליונים לכל אחד בחשבונות בבנק. הם לא מסוגלים. תראה, אם אתה רוצה שתהיה לך מדינה, אתה צריך קודם כל לעשות מעשה בן גוריוני, ושרק הרשות מחזיקה נשק ולא שום גורם אחר. היום זה לא המצב. היום לדבר על מדינה פלסטינית שהחמאס כל כך חזק ביהודה ושומרון, זה לא ריאלי. ולכן, האם אני חושב שבעתיד צריכה להיות הפרדה בין פלסטינים ביהודה ושומרון לבין היהודים? כן. האם יש כל מיני צורות? כן, צריך לדבר על זה. האם התנאי לזה זה שהרשות... אותו גורם שלטוני ידע לשלוט בשטח, ידע לוודא שאין גורמים אחרים שמחזיקים נשק.
1: כן, אבל אתה יודע, ברשותך, מה שאתה הצגת עכשיו זה מעניין, אבל נשאל אותך ונתקדם צעד אחד קדימה. קודם כל, לפי תמונת הגושים, לפחות העכשווית, ואנחנו למדנו גם שסקרים נותנים תמונה עכשווית, אין ממשלה לאף אחד. מה התסריט? הולכים לעוד בחירות או הולכים לממשלת אחדות, כמו שעכשיו כולם אומרים, שיהיה משהו רחב, שלא נסתמך לא על מנסור עבאס ולא על בן גביר, למרות שהרבה מאוד גורמים דוחים את ההגבלה הזאת בכלל, אבל אני מדבר ברמה הפוליטית היבשה.
0: אני אומר לך, ברמה הפוליטית היבשה, אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אני ואנחנו לעולם לא נשב תחת נתניהו, שהוא גורם שחירב את ישראל, גרם לקרע בתוך ישראל, בין יהודים ליהודים, בין יהודים לערבים, ואני לעולם על הדבר הזה לא יישב איתו. נקודה.
1: זאת אומרת, שנייה, אתה אומר לי עכשיו רם בן ברק, אני מתוקף תפקידי כחבר כנסת ביחד עכשיו וגם ביש עתיד לשעבר, אתה לא תרים יד לממשלת אחדות, יגידו לך איראן, יגידו לך התפתחויות אזוריות.
0: אני לא ארים יד לממשלת אחדות בראשות נתניהו. לא אני ולא השותפים שלי למפלגה. לא יקרה. אחד. זה דבר אחד.
1: זה מעניין כי שמעתי את זה גם לפניך מחמד עמר מישראל ביתנו.
0: נכון. אני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שנתניהו אשם במצב שלנו.
1: אבל הליכוד בלי נתניהו?
0: הליכוד בלי נתניהו עם ברדוגו אני עוד לא בטוח. כן. הליכוד כליכוד, כמפלגה לאומית ליברלית, כן. אבל זה, לא, הם לא כרגע כאלה.
1: זה לא על הפרק, אתה אומר לי. אז איך תרכיב ממשלה? לא מנסור עבאס, לא משותפת, לא...
0: אבל אתה יודע, אבל למה אני צריך לנהל איתך עכשיו דיון שלם? על משהו שהוא היפותטי. אני אעשה כל מאמץ...
1: היפותטי? מרכיבים ממשלה זה היפותטי על דברים? אומרים לנו בחירות גורליות.
0: היפותטי על הסמך הנתונים שאתה מסתמך עליהם עכשיו. אתה לא יודע מה יהיה הנתונים ב-27. אתה לא יודע איזה מפלגה תעבור או לא תעבור. אני אומר שרגע המבחן יהיה אחרי הבחירות...

0: עוד לפני הבחירות.
1: אגב, אתה מצדיק את אלה שאומרים שכל הקמפיין רק לא ביבי לא מצדיק, הנה אני ואתה מדברים, דיברת איתי המון על הממשלה הכושלת כמו שהגדרת אותה, אבל השאלה מה אתה יכול להציע, אלימות ואפילו מבחינת החברה הערבית, יש לכם בכלל תוכניות? זה מישהו מאתגר אתכם בשאלות כאלה?
0: א', כן, יש לנו תוכנית מלאה לעניין הזה, היתרון שלנו שכבר היינו שם, כבר עשינו את זה.
1: מי שהיה שם עזב אתכם, סיגלוביץ' קוראים לה.
0: מי שהיה שם עזב אותנו, אגב לצערי, כי אני חושב שהוא חבר כנסת מצוין, ומנסור עבאס רכש רכש טוב מאוד לדעתי, אבל אני אגיד לך, מי שעמד בראש הארגון הזה שנלחם בפשיעה הערבית, הייתה הפשיעה משפחות הפשע, היה ראש הממשלה בנט, כל יום חמישי בשעה 14:00, היה איתו דיון עם כל הגורמים, עם סיגלוביץ', עם כל הגורמים, וניתנו הנחיות להמשך, וצריכנו להוריד את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה, לא בגלל שאנחנו...
1: אז אתה אומר לי, אלימות, זאת אומרת, כל הסוגיות האזרחיות שהזכרת, וכל העניין של ההפיכה המשטרית שאתם רוצים לבטא, זאת אומרת, הנושאים הפנימיים האזרחיים, והרבה מאוד סוגיות משפטיות, הם יהיו בראש סדר העדיפויות, ולא המהלך המדיני מול, זאת אומרת שהפלסטינים יחכו, או לפחות לפי...
0: בראש...
1: כן, אני שומע.
0: בראש סדר העדיפויות שלנו, יהיה, קודם כל וראשית לכל, לקבוע שראש ממשלה לא יכול להיות שתי קדנציות, יותר משתי קדנציות, לקבוע שחבר כנסת לא יכול להיות עם שום פלילי, בוודאי לא ראש ממשלה, לקבוע שאנחנו צריכים להתחיל לטפל בצבא ובמשתמטים ובחינוך ובחברה הערבית ובפשיעה, בכל הדברים הגדולים האלה. לכל הדברים האלה יש לנו תוכניות מוכנות. אנחנו למשל, בכל נושא ההשתמטות החרדית, לא נעשה יותר מדי דברים. פשוט לא נתקצב אף חרדי שלא מתגייס.
1: טוב, אתה יודע, בתמונה שתיארת זה מאוד קשה גם, בלי חרדים, בלי ערבים, בלי זה, בלי נתניהו, איך ירקו,
0: אבל אתה יודע. אני חושב שהערבים חייבים להיות חלק מהשינוי הזה, והם יהיו חלק מהשינוי הזה. שום דבר לא יעשה כאן וללא שיתוף פעולה בינינו. בסוף, כן. בסוף החברה הערבית 20% מהחברה הישראלית,
1: ונראה איך זה יחלחל לגם, ואיך מה אמרת לי, בוא נחכה ל-27 לחודש והתוצאות יהיו גם הרבה יותר ברורות. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: יום טוב, להתראות. إذن رام بن براك من حزب بيحد وكنا في نقاش في ظل الاستطلاعات كيف يمكن تشكيل حكومة واستمعتم يعني يمكن أخذ ورقة وقلم بدون الحريدين بدون الليكود مع نتنياهو وبدون الأحزاب العربية هل يمكن تشكيل حكومة وهل بالإمكان أصلا الحديث عن حكومة أم سنعود إلى المربع الأول الذي يقودنا مرة أخرى إلى انتخابات جديدة نواصل أو نخرج الآن إلى فاصل هناك بعض يعني المواد الإعلانية ومن ثم نشرة الأخبار في تمام الثانية نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في هذا البرنامج

0: הם יעברו גם אז. יש שאלות של מידת הנכונות ללכת. הנדל וזליכה היא לאו דווקא מפלגה של מקשה אחת. אתה יכול למצוא אחרי הבחירות את הנדל וזליכה מתפצלים. את וינטר אולי פוזל לעבר גוש השינוי ולחברו הטוב ליברמן. לכן הדברים הם מאוד נזילים במערכת הבחירות הזו. אני חושב שאנחנו יותר קרובים לסיבוב שני, לסיבוב נוסף, מאשר להקמת...
1: אבל אמרת סיבוב שני, וזה גם תסיד, והבנתי אפילו שעובדים על זה, למה ממשלת אחדות, כמו שאמרת, עכשיו יש אחריות, ויש איראן, ויש אולי שינויים בארצות הברית והעולם, והרבה מאוד אתגרים, בוא נלך לממשלת אחדות, זה משהו שצפרדע התומכים של מה שנקרא מחנה השינוי יכולים לבלוע, גם אם נתניהו יתחיל, או זה משהו שהוא לא נראה לך ריאלי בשלב הזה?
0: תראה, בשביל ללכת לממשלת אחדות שנתניהו מכהן בראשון, מישהו יצטרך לתקוע סכין בגב הבוחרים. זאת תהיה התפיסה. ניקח דוגמה, נגיד שליברמן בא ואומר, אוקיי, יש איראן, יש פה, יש שם, אני מעדיף לשבת בממשלת אחדות במקום בן גביר וסמוטריץ'. ונגיד שנתניהו מקבל את זה, ונגיד שנתניהו מתחיל את ה... זה בעצם סוג של גט קריטות לליברמן עם גוש השינוי, כיוון שזה ברור.
1: למרות שאנשי ליברמן אומרים לנו עכשיו בשידור חי, זה לא על גופתנו המתה, הפוליטית כמובן, ככה
0: שני... לא, אני אומר, אני מדבר על זה כתרחיש תיאורטי כמובן, אני לא... לא רואה את ליברמן הולך איתו, אבל ראינו הכל במערכת הפוליטית, גם אי אפשר לפסול שום דבר.
1: השאלה, רונן, כמה אתה חושב שהעניין שלא ברור מי הוא המוביל לעמדת ראש הממשלה, למרות שאיזנקוט לפי הסקרים מוביל, זה חלק מהבעיה של גוש השינוי, כי בצד השני יש את נתניהו, אין ויכוח על זה. אבל במה שנקרא גוש השינוי, אז בנט עדיין טוען לכתר, ליברמן רואה את עצמו בסיטואציה מסוימת, איזנקוט אומר מה פתאום זה אני, וזה עושה בכלל, משנה משהו מבחינת הבוחר, מישהו כבר האישיות ומי מוביל, זה סוגיה שיכולה להשפיע גם על, על, על הגודל ועל על, על הכוח של המפלגה הזו או אחרת?
0: אתה נוגע בדיוק בנקודה של הכישלון. העובדה שאין היום לא מפלגת שלטון בגוש השינוי, מפלגה גדולה ולא מועמד, היא הסיבה לכישלון. עכשיו, סביב הריצה המפוצלת בנו אידיאולוגיה. ליברמן, לפיד, בנט, אחרים, בנו אידיאולוגיה שכביכול הפיצול מאפשר להביא יותר בוחרים ומגדיל את הסיכוי להרכיב ממשלה. אבל מ-2012, כשבנט נכנס לפוליטיקה וכשלפיד נכנס לפוליטיקה, וקצת לפני שליברמן עבר לגוש השינוי, הדבר הזה לא עובד. 14 שנים האנשים האלה לא הצליחו להכריע בקלפי את נתניהו, כיוון שהם רצים ריצה מפוצלת. והבוחר בצד השני אומר, אצל נתניהו אני יודע מי המועמד, אני מכיר אותו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, מעריך אותו, לא מעריך אותו, אני יודע מה, אני יודע למי אני מצביע. בגוש השינוי, אין לי מועמד.
1: אבל נגיד, אתה יודע, אני אתגר אותך עם שאלה מהצד השני ששמעתי מהם. אם עכשיו נגיד מראש, איזנקוט הוא המועמד המוביל לראשות הממשלה, אז מי שחושב שליברמן מתאים יותר, אז יעזוב אותו, וככה לגבי בנט, זאת אומרת, זה יבריח מצביעים, ונאבד עוד קולות בתוך הגוש. זאת אומרת, יש סוג של טקטיקה.
0: למה הגישה הזו, שמוכרים לנו אותה, ליברמן, לפיד ובנט בעיקר, למה היא לא הומצאה על ידי אף אחד בעולם המערבי הדמוקרטי? למה בכל מערכות הבחירות בעולם מתמודדות שתי מפלגות גדולות, דמוקרטים מול שמרנים, סליחה, ליברלים מול שמרנים, דמוקרטים מול רפובליקנים, ימין מול שמאל, בכל העולם, בבריטניה, בצרפת, בגרמניה, באוסטריה, בארצות הברית, מתמודדים שני מועמדים ראש בראש, אחד מול השני. עכשיו, אם הייתה מפלגת שלטון, מאוד יכול להיות שאם גדי איזנקוט היה נבחר בפריימריז, הוא היה אומר, אני רוצה את ליברמן שר ביטחון, את יאיר לפיד שר חוץ, או ליברמן היה מועמד לראשות ממשלה, ואומר, גדי שר ביטחון, והוא שר חוץ, וזה שר אוצר. ככה זה מתנהל. או המציאו איזה פטנט כושל, שמפיל את הגוש הזה פעם אחר פעם, למעט הקוניוקטורה הזאת שב-2021, 2022 הצליחה לגרור 10 חודשים של ממשלה. אבל לא הביאה להכרעה בקלפי.
1: אבל מצד שני, כי גם אם אתה אומר אני חובר למפלגה ערבית או בכלל חושב לי שמפלגה ערבית תהיה בגוש שלי, זה כאילו אתה מאבד מנדטים. אתה תיארת תמונת מצב מאוד מעניינת, אבל אתה מעז למשל להגיד בארצות הברית, טוב, אנחנו נקים ממשל, אתה יודע, הלך למשל

0: למשהו פרלמנטרי באירופה, כמו יגידו אנחנו נרכיב קואליציה בלי היהודים, זה משהו שיקפיץ את כולם פה, זה מעלה לך את האפשרות להרכיב ממשלה ולא להפך.
1: אני גם לא בטוח בזה, כיוון שאם היו מוכרים את הסיפור של השותפות עם מפלגה ערבית, בטח עם רע"מ, אוקיי, אני יכול להבין את הכעס שיש בציבור הישראלי על מפלגות שמוכרות את התזה הפלסטינית. אני יכול להבין. במערכת היחסים, האמוציות שיש היום בתוך ישראל, לקבל מפלגה כמו בלד או אפילו אחמד טיבי שנתפסים כמי שמייצגים את האינטרס הפלסטיני על פני האינטרס הישראלי, אני יכול להבין. אבל מנסור עבאס ורעם, מנסור עבאס ורעם, מנסור עבאס הוא סוג של סעדת ישראלי, ואם היו מוכרים אותו בצורה הזו, משווקים אותו בצורה הזו. עכשיו אתה יודע, תמיד שאלתי גם בכנסים, עוד בתקופה שהייתי במפלגת הדמוקרטים, והייתי משתתף, הייתי אומר, ממה מתחבים? יש כל כך הרבה רופאים ערבים שמטפלים היום בבתי החולים.
0: נו, אבל אתה יודע, שיש קמפיין עכשיו, שהרופאים הערבים מרעילים, ויש קמפיין נגדם בכל מקום, זאת אומרת...
1: בדיוק, כן. הבושה היא שאף אחד בגוש השינוי לא עומד מול זה. אם יש משהו שאני מתבייש באחד כמו ליברמן שהיה שר ביטחון, הוא...
0: אבל עזוב את ליברמן, אתה שומע את אייזנקוט מגיב? עכשיו, יש את הסיפור הזה של המרצה מבר אילן, אני לא רוצה להחתים את כל המרצים. תתאר לעצמך אם זה היה הפוך. אני שואל לגבי מה שמוגדר גוש שינוי, כמה הם מסתתרים, ואתה בעצם מקבל מבחינת דעת הקהל, כאילו ליקוד בית, אתה במקום זה ללכת למקור, יגידו לך אנשים.
1: עד משמעית על הדבר הזה של המרצה מבר אילן, היה צריך להגיש עולמות בדיוק על הדבר הזה, ולא להכתים את הציבור, אבל לבוא ולומר בדיוק את מה שאתה אומר. הרי אם זה היה איזשהו מרצה, מרצה ערבי באוניברסיטת תל אביב, היינו רואים את נתניהו על מסיבת עיתונאים כבר מבקש לבדוק ולעשות, ומבקש מהם להתנער ולהתחייב שהם לא ישבו עם המפלגות הערביות, ופה שתיקה מוחלטת. שתיקה מוחלטת. אתה רואה אתמול את ינון, שלשום, או אתמול את ינון מגל, עם הטקסטים המופרעים שלו, על שהמשפחות של החטופים, משפחת ביבס,
0: צריכים להתנצל, כן, כולה, לבקש מחילה.
1: סליחה מנתניהו. אתה רואה ביום חמישי את הסיפור של המטוס, של פליי דובאי, את הקשל, כמעט טבח בעוד 180.
0: אבל אני אגיד לך משהו, רונן, עובדה בסקרים עדיין יש יתרון אפילו לגוש הזה. אולי הבעיה, איך אמר מישהו פעם, אולי הבעיה היא בעם, או הבעיה היא באסטרטגיה, האם הבעיה היא ביועצי התקשורת, מה לא עובד במחנה השינוי?
1: תראה, יש לו יתרון מאוד, מאוד שברירי. אנחנו רואים ברוב הסקרים מגמה של שוויון בין הגושים. בערוץ 12 אנחנו רואים יתרון מסוים של 4 מנדטים, ואתמול ראינו יתרון לגוש נתניהו בערוץ 13 של 5 מנדטים. אז אני מניח שהמקום הזה נמצא, הפער האמיתי נמצא איפשהו באמצע. הרבה יותר צמוד בין הגושים. עכשיו, תשאל את עצמך, מה קרה ב4 החודשים האחרונים, 5 החודשים האחרונים? גוש השינוי היה מעל 60 מנדטים. לפני שנה, אגב, 62 מנדטים. כן. 62, בלי המפלגות הערביות. 62, 74 מנדטים, או 75 מנדטים, עם המפלגות הערביות. מה קרה לקריסה הזאת? מה קרה בעקבות... מה הוביל לקריסה הזאת? מה שהוביל לקריסה זה כישלון אסטרטגי ממדרגה ראשונה, קודם כל בזה שאין מועמד, ודבר שני, בזה שאין מפלגת שלטון, אין אסטרטגיה אחידה. אני אגיד לך, אני מסתכל אחורה על ההיסטוריה, מתי זכו מול נתניהו או מול הימין בבחירות, רבין ניצח מול שמיר כשהיה מפלגת העבודה, ואהוד ברק ניצח מול נתניהו...
0: אחד על אחד.
1: באחד על אחד, כשהתמודד בראשות מפלגת העבודה גם כן. ישראל אחת קראו לה, אז לא משנה. אבל זה היה מועמד, ברור, אנשים ידעו, אמר, רבין אמר, אני הולך לעשות כך וכך, ברק אמר, אני הולך לעשות כך וכך, עם לבנון, יציאה מלבנון, ואנשים, היה להם מועמד, ברור מול
0: אבל עיניים. אבל אתה עדיין באמת קונה את זה שאנשים לא יודעים שזה אייזנקוט מול נתניהו, זאת אומרת, כן. או שאתה צריך להבליט את זה גם בתוך הקמפיין, ולא לסמוך על האינטליגנציה של הבוחר הישראלי?
1: לא, רוב הציבור לא, אני חושב שיש לאנשים בעיה, כי הם לא תופסים את גדי אייזנקוט, גם הוא לא מתנהל כראש הגוש. בגלל שהוא לא ראש הגוש, הוא לא מוכרז ולא מוצהר כראש הגוש, אז גם הוא מאבד את הביטחון עצמי שלו. כשאני רואה היום את ההופעות של גדי אייזנקוט, אני רואה מועמד שהוא לא מועמד של ראש, שמדבר כמו ראש גוש, שמתנהג כמו ראש גוש, שמפעיל את המערכות הארגוניות וההסברתיות כמו ראש גוש. שמע, אני עבדתי עם רבין, אני עבדתי עם ברק, אני יודע איך עובד ראש גוש כשהוא רוצה לנצח. אני יודע.
0: טוב, איך אומרים, עד נדבר.

0: أكتوبر أحوج ما يكون هو التضامن التكافل والوحدة، ولذلك فيجب يعني الوحدة المتمثلة بالقائمة المشتركة.
1: ولكن في المقابل دائما يأتون إلينا باستطلاعات أن العربي يريد التأثير ومن حتى من داخل طبعا. الحكومة
0: يعني لا طبعا يعني هنالك قطاع آخر يرى أن يصوت للقائمة التي لديها الخطورة الأكبر أن تكون ضمن التوليفة الائتلافية القادمة ضمن الحكومة القادمة، لأنه يعرف أن القرارات الحكومية ويعني التشريعات القانونية تمر بالأساس يعني من خلال الائتلاف الحكومي، وهو يريد أن يكون جزء من لعبة 61، ولذلك سيجد نفسه أنه يرى أنه القائمة العربية الموحدة التي أعلنت كانت في الصدف وأعلنت عن رغبتها أن تنضوي تحت الائتلاف الحكومي القادم وتعمل من أجل يعني إرساء وتشكيل حكومة بديلة يعني سيمنح صوته طبعا لل طبعا فيش يعني لا يعني وجود الخطة السياسية لا يريد التأثير، ولكن هنالك مفاهيم مختلفة ل يعني التأثير، فهناك من يطرح التأثير من خلال الحكومة، هنالك من يطرح التأثير من خلال الجسم المانع، هناك من يطرح التأثير من خلال المعارضة، بمعنى إنه بالإمكان يعني الوصول لتفاهمات مع حكومة بديلة من خلال الإجراءات البرلمانية والعمل بشكل منهجي، طبعا هذا ليس له نفس الوقع ونفس التأثير كما أن تكون يعني في طاولة اتخاذ القرار، ولكن طبعا الوحدة كبيرة والعوامل الأكثر تأثيرا على
1: الاقتصاد،
0: خصوصا الشعور العام لدى المواطن العربي أنه يشعر أنه هنالك انعدام أمن وأمان وانعدام ثقة وإمكانيات التغيير صورة جدا.
1: على كل يعني هنالك من يشوش هذا الخطوة، لكن أيضا الوقت أدركني. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة وسنكون على تواصل أستاذ محمد. شكرا لك للدكتور محمد خليل أستاذ العلوم السياسية وأيضا زميلنا هنا في إذاعة الشمس البروفيسور غابي فايمان. شلوم لك. شلوم لك. تسمع سكر ونتن لنا تمنات متساف أو نتن لنا مشبيع على أوفي هاتسبقى.
2: שאלה מסובכת, ככה נתחיל. סקר אמור לתת תמונת מצב, והוא מתקשה מאוד לתת תמונת מצב כאשר מדובר בהצבעה, בדעות פוליטיות, באוכלוסיות שלא מוכנות לשתף פעולה, בהישענות על מדגם. אבל החלק השני של השאלה שלך, הבעיה שהסקר עצמו גם משנה את המצב. אנשים קוראים את הסקרים, ויש המון סקרים, יש כל יום סקרים, אז אנחנו נחשפים לסקרים ובעצם גם מושפעים מהם, כי אנחנו מעריכים את אקלים הדעה שמסביבנו, את התפלגות הדעות, לפי הסקרים שמתפרסמים.
1: למה אני שאלתי? כי התחושה לפעמים שנותנים לנו סקר כדי לעודד אותנו, או נותנים לנו סקר כדי לדכא אותנו, או להפחיד אותנו, כדי לדרבן אותנו להצביע במגמה כזו או אחרת. זאת אומרת, זה כבר לא תמונת מצב עכשווית, אלא כלי להשפיע על שיקול הדעת שלנו בהצבעה.
2: יש כל מיני סוגים, יש הרבה סקרים. יש סקרים שהם מאוד, נקרא לזה, מניפולטיביים. הם נערכים על ידי מטות מפלגות, על ידי מערכי הבחירות של מפלגות, על ידי אישים ומפלגות פוליטיות, והם מודלפים לתקשורת מתוך כוונה להשפיע. יש כמה סקרים, למשל, שהם מופיעים עכשיו, בעיקר בערוץ 14 ובערוץ I24, שמראים פער, הייתי אומר, די מפתיע, אולי אפילו לא מוסבר, לטובת הליכוד, לפעמים של עשרות מנדטים, לעומת סקרים אחרים שנערכים באמצעי התקשורת שאינם ערוץ 14 וערוץ 24. אני מוכרח להגיד שבשום מערכות בחירות, ואני בודק מערכות בחירות וסקרי בחירות משנות ה-70, ו-50 שנה של בחירות בארץ שאני סוקר ובודק את הסקרים, לא ראיתי תופעה כזו של פער כל כך גדול בין סוקרים. אז ברור שחלק מהסוקרים האלה טועים מאוד ומתאים מאוד את הציבור.
1: השאלה אם טועים ומתאים, זה משהו שהוא בכוונה? איך אפשר למדוד? כשאתה חוקר, אני כעיתונאי אולי יש לי קצת כלים, אזרח פשוט מהשורה שמאזין לנו, איך צריך ללמוד סקר? זאת אומרת, אני לא מדבר על כלים מקצועיים, איך אתה בודק אותו?
2: תראה, יש משפט בעברית שאומר מדבר שקר תרחק, אני הייתי קצת מעוות את זה והייתי אומר מדבר סקר תרחק. לאזרח רגיל שאין לו את הכלים להעריך סקרים, הייתי אומר תיזהרו בצריכה של סקרים. אל תלקו במחלת הסקרת, זו מחלה מסוכנת, כי משפיעה על תפיסת המציאות שלנו, והיא לא תמיד משקפת מציאות אמיתית. אני אתן לך דוגמה, דבר מאוד פשוט, שכל סטודנט בשנה א' שלומד סטטיסטיקה או סקרים, יודע. אומרים לנו טעות הדגימה. מה זה טעות הדגימה? הסקרים האלה נשענים על מדגמים של 500-800 נחקרים. כיוון שכך, יש ביניהם לבין הערך באוכלוסייה, הערך האמתי, טעות מסוימת. הטעות הזו בסקרים נקראת טעות הדגימה. היום היא בערך בין 3-5% בכל הסקרים, בשני הכיוונים, פלוס מינוס 3-5%. מה זה אומר? שכשאתה מקבל תוצאה בסקר, בפועל, במציאות, זה יכול להיות פלוס מינוס 3%. 3% זה 5 מנדטים. קרוב ל-5 מנדטים.
1: זאת אומרת, זה הפער מה שאנחנו רואים בין מפלגה שעוברת אחוז החסימה ומפלגה שעוברת, זה שנה את כל המציאות.
2: בדיוק, אז אתה מקבל דיווח שמפלגה עלתה בשני מנדטים, זה עדיין בתוך התחום שאנחנו קוראים לו טעות הדגימה, או שאומרים מפלגה ירדה מתחת לאחוז החסימה, זה הכל טעות סטטיסטית אפשרית. עכשיו, הציבור לא מצויד בכלים האלה, העיתונאים במרביתם לא מצוידים, ויש פה עוד דבר אחד, יש את הערך הרייטינגי המסחרי, האטרקטיבי של סקרים. סקרים הפכו להיות אייטם מאוד מאוד רייטינגי, אין מהדורת חדשות היום שלא מציגה או סקר שלה או סקר של ערוץ אחר, ומנתחת את הסקרים. דרך אגב, זה אותם עיתונאים שהיום מציגים את כל הסקרים, יום אחרי הבחירות, הם כבר מדברים על יום הכיפורים של הסקרים. איך הסקרים נכשלו בנבואתם?
1: השאלה שאומרים לנו, אנחנו בודקים מה שנקרא, משתמשים לי בביטוי סקרי עומק, שזה משהו פנימי. זאת אומרת, לא מה שאתם רואים, מה שמשדרים לנו בערוצים המסחריים, אלא לכל מפלגה יש מה שנקרא סקר עומק. מה ההבדל אגב?
2: אוקיי, יש כמה הבדלים. סקר עומק הוא קודם כל בדרך כלל במדגם יותר גדול, הוא יקר יותר. ודבר שני, הוא לא מסתפק בשאלות הפשוטות, אילו היום היו הבחירות בעד מי היית מצביע, הוא גם מנסה לבדוק, למשל, את העמדות, את החוזק של לא רק של כמה אתה מוכן להצביע, אלא באיזה מידה אתה עיקש ונוקשה בהצבעתך, האם אתה בטוח שאת זה תצביע. הם בודקים גם את או מנסים לפצח את האנשים שמתלבטים, הם מנסים לפצח מה השיקולים שיכולים להשפיע עליהם, בין איזה מפלגות הם מתלבטים, מאיפה אפשר למשוך קולות. זאת אומרת, סקרי עומק הם קודם כל הרבה יותר יקרים, והרבה יותר עמוקים.
1: אגב, השאלה הראשונה והשנייה משפיעים למשל עליי כשפונים אליי בשאלה ולא באינטרנט ולא בהודעת אס-אמס ומתחילים לשאול את השאלות, אני תופס יותר את השאלה הראשונה והשנייה, ואז זה גם יכול להשפיע על אופי התגובה שלי?
2: כן, בהחלט. אם אני שואל אותך שאלות על בעד מי היית מצביע ומציג לך למשל את סדר המפלגות בסדר מסוים, או משמיץ מהרשימה חלק מהמפלגות, בהחלט יכול להשפיע על חלק מהאנשים להעדיף מפלגה זו או אחרת. עכשיו, יש גם עוד בעיה. סקרים הם כלי מאוד חשוב, כשהוא בידיים הנכונות ולמטרות הנכונות. אבל בישראל, לנסות לחזות באמצעותו, מה יהיה בעוד חודש, בעוד חודשיים אצל המצביעים, לחזות עתידות בעזרת סקרים, זה דבר מאוד מפוקפק. תוסיף לזה עוד בעיה, שבארץ יש אוכלוסיות שלא כל כך משתפות פעולה עם הסקרים.
1: נכון.
2: אוכלוסיות של חרדים, מצביעים ערבים שלא כל כך בוטחים בסקרים, עולים חדשים, אנשים שמהגרים שיש להם כבר את הזכות להצביע. האנשים האלה לא משתפים פעולה עם סקרים באותה מידה, ואז הסוקרים מנסים לנחש את הצבעתם, או מניחים שההצבעה תהיה כמו בבחירות הקודמות. אלה הנחות.
1: אגב, מתי התחילו סקרים? זה משהו שהוא חדש יחסית? זאת אומרת, איפה זה התחיל ואיך התחזקה?
2: סקרי בחירות התחילו בארצות הברית, וזה התחיל דרך אגב ברדיו, שהרדיו שנמצא כבר בשנות ה-50, זאת אומרת, לפני יותר מ-70 שנה, לנבא את התוצאות של הבחירות. דרך אגב, הרבה פעמים כשל, כישלונות נוראים. בארץ זה הגיע אלינו בשנות ה-70, זאת אומרת, באיחור של איזה 20 שנה. סקרים הראשונים היו מאוד מאוד פרימיטיביים, וזה היו סקרים של רעיונות שהלכו מדלת לדלת, שאלו אנשים בבית.
1: המהפך המפורסם של חיים יבין, זה היה סקרים או
2: כל הסקרים שאז טעו, כולם, פרט לאחד, זה היה הצלחה של מין הצמח. אז זאת אומרת, כל הסוקרים שאמרו שהליכוד יפסיד. מין הצמח הייתה היחידה שהיה לה סקר, הביא אותו אז במנחם בגין, לפני הבחירות, היא עבדה עבור מנחם בגין ועבור הליכוד, ובגין אמר, תכניסו את זה למגירה ואל תפרסמו את זה עד אחרי הבחירות, אני לא רוצה שזה יפחיד מישהו. אבל זו הייתה סוקרת ייחודה, כל הסקרים האחרים, והיו הרבה מאוד סקרים, ניבוי את ההפך.
1: אגב, מה ההבדל בין סקר למדגם שכולם מחכים לו ב-10 בלילה ב-27 לחודש?
2: זו הבחנה מאוד חשובה. זה לא סקר, קודם כל. כאשר סקר שאנחנו רואים היום הוא ניסיון לנבא את ההצבעה העתידית. המדגם ההצבעה שנערך בערב הבחירות הוא בעצם הצבעה כפולה. הם באים לבוחרים, באים למדגם של בוחרים, ואומרים לו, עכשיו הצבעת לפני כמה דקות, מה הייתה ההצבעה שלך? תצביע לנו עוד פעם בקלפי שלנו, בקלפי של המדגם. כך שזה לא ניסיון לחזות את העתיד, זה ניסיון לשחזר את מה שמשתדם.
1: כן, אבל גם בזה יש פה ושם בעיות, בעיקר בוא נגיד בפריפריה.
2: שהתוצאות קרובות, כן, שהתוצאות קרובות זה קשה מאוד, כי שוב, אתה נשען על מדגם, ואתה צריך להסיק מתוך המדגם אל האוכלוסייה. דיברנו על טעות הדגימה של 3-5%, יפה, אז אם התוצאות הן מאוד קרובות זו לזו, ויש הפרש של אחוז או שניים, המדגם הזה יכול לטעות. גם מדגם הבחירות יכול לטעות, וגם זה קרה, שהלכנו...

0: מדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר, קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה, איתי?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
0: נכון.
1: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
0: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת. אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
1: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
0: נכון.
1: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
0: יפה.
1: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
0: כן.
1: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
0: שלך. נכון.
1: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
0: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת, מרחבה.
2: مرحبا دوريت
0: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
0: ايه زي كيف مين بحكي معي
2: بحكي معك سميره من دبوري
0: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
2: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
0: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهواي الفينيا معك فينيا
2: يا عزيزي شهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مرقة إروع
0: واو
2: جلطة
0: واو.
2: الحمد لله
0: يفا سلامة قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
0: إذا كيف
2: صرت أشتريها وأخذها
0: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك נשאף, נשאף,
0: נשאף,
2: الحمد لله.
0: איזה כיף לשמוע את זה. איתי, מאיפה אתה מביא לי את האנשים הנהדרים האלה?
3: משהו, איזה סיפור.
0: מה זה סמירה? איזה כיף.
3: איזה סיפור, יש לה מדהים.
0: אפילו היא עברה אירוע. הבנת שהיא עברה כבר אירוע, אז זה גם שהיא שמעה על ויניה תוך התוכנית שלי, והיא פשוט מאוד הרגשה את זה. עכשיו היא אומרת, אין, את לא עוזבת את ויניה, נכון? מה שאני מביא. אין מצב.
2: קניתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
0: איזה כיף.
2: ואני קניתי בזבילה, בקבוק ככה, והיא משתמשת, ויעני חבל לך על הזמן. לרגיעה אחרת.
0: כל הכבוד.
2: לרגיעה אחרת,
0: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אם תג'רבת, אני קנתי תסתם למונטאז' ואשתרית למונטאז'. כמה זמן זה? עדש ועת הדקן?
2: שר לי עזיזי מן שהר 9.
0: וואו. זה
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بسبب الاروع
0: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
0: يفه
2: وسمعت عن الفينيا من خلال برنامجك
0: ايزه كيف
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
0: ايتاي ما انت عمر على ما شات
3: عمر ما دي ما
0: ده ما ده ما ده زي السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه سميره عن جد شكرا
2: זה אמיתי.
0: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'רבתק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לא ונת?
2: סובח, סובח באוכבה ובצהל על השוגלי. يعني بضل عندي طاقة كل طيب. يوم البطارية مليانة.
0: البطارية

0: المجلس المحلي وكذلك لجنة التوجيه. والآن أيضا أحد يعني المتابعين في النقب يقول لي بأن غالبية هذه الاعتقالات كانت على خلفية جنائية. إلى محور آخر، في هذه الساعة مظاهرات صاخبة للحريديم إغلاق شوارع ومحاور بما في ذلك في مدخل مدينة القدس. هي الأصوات الآن في بث مباشر ومواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة، حتى مهاجمة سيارات فيها جنود، وكل هذا بفعل رفض الحريديم للتجنيد، وخاصة بعد اعتقال من وصفوا بالمتهربين من الخدمة العسكرية. وفي مدخل مدينة القدس في المنطقة طبعا الجسر المعروف في مدخل المدينة الغربي، تم إغلاق الشارع من قبل عشرات الحريديم، كذلك تشويشات في القطار الخفيف، والشرطة تتواجد هناك بكثافة. بيني رابينوفيتش، سلام لك، ريفتوف.
1: أهلا ريفتوف زكي.
0: طيب أنا خلق فارق ريبي زورك ناسة تخريع كل ما كرا.
1: اسمع، זה מאוד עצוב מה שקורה. כי בעצם על שהמיינסטרים החרדי הפך להיות מאוד קיצוני, אם ראית את ההפגנות של חסידי גור וגולדקנופ וחסימות כלישים וכל ההפגנות מול כלא שש, דברים שמעולם לא היו בציבור החרדי. ומה שהופך את הפלג הירושלמי הכי קיצוני ואומר, רגע, רגע, שוכחים אותי. אם אתם כולכם הופכים להיות כמוני, אז איפה אני מתבלט? עכשיו, יש כל הזמן מעצרים של חבר'ה חרדים. זה לא משהו חדש. יש הרבה ולא, וכל הזמן יש. אבל יש גם בחירות, והבחירות האלו כביכול עומדות על הזכות להיות חרדי. זאת אומרת, אם מישהו יפסיד בבחירות, אני כבר לא יודע מי, ביבי או גדי או לא יודע מה, כאילו שאין פה זכות להיות חרדי במדינת ישראל. הכל הופך להיות מאוד מאוד קיצוני, וכל אחד גם צריך להראות את ההנהגה שלו, את המנהיגות שלו. וזה גם בפלג הירושלמי, גם כן יש שם הרי מריבות על על ההנהגה, שהרי גם
0: אבל מה היה הטריגר? זאת אומרת, היה מעצר עריקים או מה? מה התפתח בימים האחרונים?
1: לא התפתח שום דבר מיוחד, יש עוד מעצר עריק. בסדר, נו מה קרה? זה היה שלשום ויהיה מחר. לא קרה שום דבר, אבל אני מסביר עוד פעם, זה הכל פוליטיקה. כי יש, אני לא יודע כמה הציבור הכללי מעודכן במלחמה הפנימית, המאבק הפנימי, הקיצוני והחריף שיש בתוך הפלג הירושלמי. אז כל הזמן מי שמשך את ההפגנות היה הפלג הכי קיצוני של הרב פרידמן. כן. עכשיו הפלג הפחות קיצוני של הרב עזריאל אורבך, צריך גם לראות, הנה, גם אני פה בתמונה, מה, זאת אומרת, אל תשכחו שאני
0: עכשיו, שואל. אתה אומר לנו שמות, אתה יודע, חלק מתעניין,
1: כן,
0: חלק
1: בדיוק,
0: פחות
1: לא
0: מתעניין,
1: כלום,
0: אבל,
1: נכון.
0: אבל אני שואל, כשאתה עושה מעשה כזה, הרי המגמה עכשיו זה לדבר לבייס, זה לשכנע את הציבור שאתה מועמד הכי טוב. עכשיו, התחושה מבחינתנו, או בוא נגיד, לפחות ככה אנחנו חושבים, שהחרדים זה מקשה אחת בבחירות. זאת אומרת, אתה לא צריך לדבר לבייס, אתה לא צריך לשכנע מישהו, מה שהרבנים אומרים, אנשים הולכים ומצביעים. האירוע פה הוא כדי לשכנע מישהו לקראת הבחירות במשהו אחר?
1: זה משהו אחר, כן. לשכנע את הבחירות שבעצם, מה שנקרא כביכול המיינסטרים החרדי, שכבר גם הפך להיות קיצוני, הוא לא מספיק קיצוני, ולכן לא צריך בכלל להשתתף בבחירות, לא מעניין אותנו מבחירות, אנחנו צריכים ללכת בקו תקיף של הפגנות, ואיך אומרים, אנחנו לא מכירים בכלל במדינה הציונית, ומבחינתנו התהפך העולם. ואני מסביר שוב, תראה, הבחירות האלו באמת די מעניינות, הייתי אומר מרתקות, אני עוד לא רואה כמה התקשורת הכללית בעצם מבינה את שורש הדברים, מה שקורה פה בתוך יהדות התורה, בין פורוש לבין חסידות גור, בין שתי הפלגים בתוך חסידות גור, בין מה שקורה עכשיו בתוך דגל התורה, אחרי איך אומרים, הייתי אומר, הביזיון הנורא הזה שלקחו את גפני ואת מקלב וזרקו אותם כמו כלבים. אנשים לא קולטים את מה שקורה. אני כבר לא מדבר על המפלגה החרדית הנוספת שרצה בבחירות. יש פה בוקה ומבולקה בתוך הציבור החרדי, שאני באמת, קשה לי עכשיו לדעת לאן זה יוביל. אני רוצה להגיד לך, למשל, אחד הסימפטומים שהביאו להדחה של גפני ומקלב היה לבוא ולהגיד שאם מעיפים אותם אז נקבל יותר מנדטים, נקבל 8-9 מנדטים. אז אומנם הסקרים כרגע נותנים ליהדות התורה 8 ודווקא לשעת שתמיד מקבלת יותר, 7, אני לא רואה את יהדות התורה מקבלת 8. אני לא רואה, הלוואי והתקבל 7.
0: השאלה כמה זה מסר גם לכל מי שיבונה על החרדים בבחירות הבאות, ושיהיה בכל זאת חוק גיוס, זאת אומרת, המגמה פה היא גם מה שיהיה השבועיים אחרי הבחירות ממש, או שאחרי שהבחירות יהיו מאחרינו ונבין את התוצאות, אפשר אולי להתגמש בכל מיני סוגיות גם בסוגיית הגיוס.
1: תשמע, בוא, אני לא רואה מי שיכול פה להתגמש בסוגיית הגיוס, כי בסופו של דבר גם בג"ץ עומד פה ויש לו מה להגיד, גם היועצת המשפטית לממשלה יש לו מה להגיד, העסק לא עומד פה פשוט. אלא מה, יצטרכו להגיע לחוק שידבר באופן ברור על גיוס, שידבר באופן ברור על סנקציות, שידבר באופן ברור על כל הדברים האלו, שהפלגים הקיצוניים לא מוכנים לדבר עליהם. כרגע גם המיינסטרים החרדים לא מוכן לדבר עליהם, כי הקיצונים מושכים את כולם לכיוון הכי הזוי ומטורף, ולכן אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, כי ההפגנות האלה יכולות להימשך גם אחרי זה, והמצרים יכולים להימשך אחרי זה, ולאן נגיע אני לא יודע.
0: כן.
1: אם אני מעריך ששום ממשלה לא תוכל לתת פתרון אמיתי לעניין, והציבור החרדי יצטרך בסופו של דבר לחשוב טוב טוב איך אנחנו מתמודדים עם זה בצורה אמיתית, איך אומרים, מול עיניים, מול כולם, בצורה ברורה, בלי לטטות את הדברים מתחת לשטיח. והדבר הכי חמור מבחינת החרדים, שאם תקום ממשלה, באמת, לא של ביבי, שיהיה מוכן בשביל להקים ממשלה, גם את מנצור עבאס ואת החרדים, את כולם להכניס ביחד כדי להקים ממשלה. אבל תקום ממשלה, שתבוא ותגיד, סטופ. אתם באים, אנחנו אפילו מוכנים לקבל אתכם, יבוא גדי איזנקוט ובנט ולפיד. בואו, בואו לממשלה. אבל תנו לנו פתרונות ברורים, אמיתיים, ותצטרפו בכיף.
0: טוב, תשמע, עכשיו מה שמעניין גם איך המשטרה מתנהלת, כי אני מדמיין רק אם הציבור הערבי בכלל חושבים לחסום איזה סמטה, איך התגובה, בינתיים יש מעצרים, אבל זה גם משחק תפקיד, לא?
1: לא, תשמע, אתה יודע, הבת שלי כותבת שהרי היא התקרבה לצומת, בצומת גאה, התקרבה לצומת, הצומת כבר הייתה סגורה וחסומה חצי שעה לפני שחרדי אחד הגיע לקוקה קולה. זה הרי מטורף, הרי תאמין לעצמך שהיו חוסמים את נתיבי איילון לפני שמפגיני קפלן היו מגיעים בכלל. אני רוצה להגיד לך איך שהמשטרה פה מתנהגת בסיפור הזה, זה מדומיין, איך ששחררו את הבחור הזה במעצר במודיעין, זה דברים
0: שהם... טוב, איך אומרים מה שאתה אומר, אתה אומר, תלמדו מהחרדים בקיצור רב, טוב.
1: כן, כן, כן, כן, תלמדו, ללכת עד הסוף.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה בני.
1: אוקיי,
0: יום טוב, ערב טוב, להתראות. إذن أصافي بني رابينوفيتش وهو حريدي ومختص بشؤون الحريديم حول المظاهرات الصاخبة في هذه الساعة مداخل مدينة القدس تحديدا من الجهة الغربية باتجاه شارع رقم 1 باتجاه تل أبيب مغلق وتشويشات كبيرة جدا في مدخل المدينة وبضواحيها بفعل هذه الاحتجاجات من قبل هذا التيار في عند الحريديم الأشكناز ما يسمى بالليتائي والدوافع أنه رفض الخدمة العسكرية واعتقال من تهربوا من الخدمة العسكرية وهذا يؤدي إلى هذه الاحتجاجات ولكن واضح كما يقول بيني رابينوفيتش هنالك صراعات داخلية بين التيارات الحريديم وأيضا توجيه رسالة عشية الانتخابات لأن هنالك من يقرأ تراجع في قوتهم ولكن أيضا رسالة لمن يطمح أن يكون رئيس الحكومة القادم بأن موضوع التجنيد لا يمكن أن يمر عند هذه المجموعات وكما سألنا الشرطة عمليا تعتقل عدد من الشبان الحريديم ولكن تتعامل معهم بلطف بمعنى لا نشاهد هنا مواجهات بين الشرطة وبين الحريديم في هناك احتكاك ولكن يتم اعتقال البعض لكنهم يتحركون بحرية في المقابل قبل سنوات قليلة عضو كنيسة وصل إلى مسافر يطاح حاول الدخول اعترضوا شرطي قام بدفع الشرطي واجه لائحة اتهام فيها عرقلة شرطي بظروف خطيرة وأدين اليوم في المحكمة محكمة الصلح في القدس عفر كسيف عضو الكنيسة ويردين حكلاي الذي ترافع عنه دانيال حكلاي عفوا في هذه القضية
2: ממש ליד הכפר אל-טוואני שסובל מאלימות יומיומית של מתנחבלים וכוחות הכיבוש, אבל שם כמובן לא מעמידים איש לדין.

0: בוא תזכיר לנו ולמאזינים מה קרה אז.
1: הגענו להפגין נגד ההחלטה השרויתית לגרש מאדמותיהם למעלה מ-1,000 איש במסף הריאטה. החלטה על תיאור אתני למעשה שקיבלה גיבוי בבית המשפט העליון ב-2022. אנחנו מדברים על אירוע לפני 4 שנים. כשהגענו להפגין, כמובן שבזמן שהמתנחבלים חולפים על פנינו ועוברים חופשי, הוכרז שטח צבאי סגור עבורנו, עבור המפגינים. לקצר את כל הסיפור, התרכזנו במקום מסוים להפגין, רציתי לעבור עם הרכב, שוטרים לא נתנו לי, הפרו את החסינות שלי, וכשזעמתי על כך, גם שוטר איים לירות בי, וזה גם מצולם ומתועד, רק שזה לא הוזכר אפילו בהכרעת הדין היום. לאחר מכן רציתי לעבור עם הרכב, מסתבר שבדיעבד שפגעתי בטעות ובקלות כמובן, ברגלו של שוטר, שלאחר מכן דחף את היד שלו לתוך פניי, אני בתנועה אינסטינקטיבית של עדיפת היד, פגעתי לו בראש, לא במכוון, ועל זה אני, ועל שני הדברים האלה, אני מאשימים אותי בתקיפה.
2: המשמעות היא שהוא פשוט הורשע, נקבע שהוא עבר עבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, אבל ב-13 בינואר התקיים הדיון בשלב הטיעונים לעונש, ושם כמובן הפרקליטות תבקש עונש חמור יותר, אני מקווה שהיא לא תבקש מאסר בפועל, אבל ייתכן מאוד שהיא תבקש מאסר בפועל, אני כמובן אבקש להקל בעונשו, במקביל הפרקליטות גם תבקש להטיל עליו קלון, כלומר לקבוע שמדובר בעבירה שדבק בקלון, ואם בית המשפט יקבל את הבקשה הזו של הפרקליטות, הרי שהמשמעות היא שכאשר עופר כסיף יסיים לרצות את העונש שלו, אם וכאשר יוטל עליו, הוא למעשה יהיה מנוע במשך 7 שנים מלהתמודד לכל תפקיד ציבורי, כולל הכנסת.
0: מה רף הענישה של תקיפת שוטר היום?
2: תראה, קודם כל מדובר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כלומר בתקיפת שוטר בכוונה להכשיל אותו מביצוע תפקידו. זו נחשבת עבירה חמורה יותר מתקיפת שוטר סתם. למעשה קיים אפילו עונש מינימום של 3 חודשי מאסר בפועל או 3 חודשי עבודות שירות, שזה המינימום של המינימום. עונש המאסר הגבוה ביותר שקבוע בחוק העונשין לעבירה הזו הוא 5 שנות מאסר. כמובן שכסיף לא יקבל 5 שנות מאסר. השאלה הגדולה זה אם הוא יקבל עבודות שירות או חלילה יישלח לכלא ממש.
0: והעניין של הקלון הוא המהותי מבחינת ההתמודדות לכנסת? מה שאתה אומר לי בעצם, לבחירות האלה זה לא ישפיע, אבל להבא זה כן יכול להשפיע, כולל במהלך הקדנציה עצמה, אם יוכרע העניין עד סוף הממשלה הבאה.
2: נכון מאוד. אני אומר את זה בצורה פשוטה ובהירה. אתה בהחלט צדקת. כרגע עופר כסיף הוא מועמד לכנסת מטעם הרשימה המשותפת, ובהנחה שהוא יבחר לכנסת הבאה, הוא יוכל להתחיל להיות חבר כנסת. אבל לאחר שהוא הורשע, ולצערנו הוא הורשע, הוא בהנחה שבמסגרת גזר הדין גם יקבע שהוא עבר עבירה שיש עם הקלון, באותו רגע שיקבע שמדובר בעבירה שיש עם הקלון, אוטומטית החברות שלו בכנסת הבאה תיפסק, וכאמור, אם נגיש ערעור והערעור ידחה, כלומר אם פסק הדין יהפוך להיות חלוט בסופי, המשמעות היא שאחרי שכסיף יסיים לרצות את העונש, הוא יצטרך להמתין 7 שנים אם הוא רוצה להתמודד שוב לתפקיד ציבורי.
3: זמן שח.
0: هذا ما قاله المحامي دانيال حكلاي وهو الذي ترافع عن عفر كسيف وملف الإدانة الذي تم اليوم أو قر اليوم في محكمة الصلح في مدينة القدس. نذهب إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في حصادنا الإخباري.
3: بشهر 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل. شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل. بيتزا شلوشة هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل. وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي 1 لـ1. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لما

0: במכון אקורד מקדמים. נשמח לשמוע מה, כשאנחנו מדברים על מרחב משותף באקדמיה, למה בדיוק אנחנו מתכוונים?
1: אז אולי אני רגע אדייק ואני אומר שבאמת באקורד יש לנו כמה מחלקות, ואחת מהן היא באמת מחלקת אקדמיה, ומה שהעבודה שלנו ביום יום מתמקדת רק במוסדות להשכלה גבוהה, גם אוניברסיטאות וגם מכללות, מתוך הבנה מאוד מאוד בסיסית שהקמפוס הוא מרחב משותף לקבוצות שונות. שתי הקבוצות המרכזיות עם הזהות המרכזית שאנחנו מזהים, גם מספרית אבל גם מאוד כיוונים, היא יהודים וערבים. בעצם הגיוון המספרי, בעיקר העלייה של סטודנטיות וסטודנטים ערבים בעשור האחרון, הוא גבוה מאוד וזה מצוין. ולומדים באותן כיתות, באותן מעבדות, נפגשים במסדרונות, בספרייה, בתור לקפיטריה, אבל זה שנמצאים ביחד באותו מרחב לא אומר שהוא בהכרח משותף. זאת אומרת, אני ואת יכולות להיות באותו מקום, באותו תור, אבל אנחנו לא נדבר ולא נקיים איזושהי אינטראקציה. ואז שאלה שלנו בהקשר של המרחבים המשותפים, ותכף אני אדבר גם על הרעיון של מודל הקמפוס המשותף, עם מה יכול לקרות במפגש הזה? ובאמת גם בתוך ההקשר של החיים שלנו פה בישראל, במזרח התיכון, מה יכול לקרות בין הקבוצות השונות? האם בעצם המפגש ימשיך להעמיק את הסטריאוטיפים השליליים, את הנפרדות בין הקבוצות, או שמתוך ההזדמנות הזאת שנמצאים במילה באותה כיתה, לא בהכרח כי בחרנו בזה, אבל הנה אנחנו כבר כאן כולם יחד, האם המפגש הזה הוא יכול להיות גם הזדמנות לקדם את היחסים בין הקבוצות.
0: ועד עד כמה אפשר בעצם לדבר על מפגש שוויוני, כאשר סטודנטים מגיעים לאוניברסיטה מתוך עמדות שונות, זהות שונה, אפשר גם לדבר על יחסי כוח, מעמד חברתי שונה, שפה וזהות לאומית. עד כמה זה מרחב באמת שוויוני?
1: בהחלט. אז אני חושבת שהשאלה שלך היא מצוינת, ובהרבה מובנים האקדמיה רוצה, נכון, מקבלת את כולם לפי אותם תנאים, פחות או יותר, אוקיי? יש מבחנים, יש פסיכומטרי, יש בגרות, כאילו נכנסנו פה מתוך איזושהי חשיבה שנכנסנו על בסיס שווה. אבל מה שהפסיכולוגיה החברתית, וגם ספציפית מה שאנחנו באקורד אומרים, הוא בדיוק זה. לא, יש יחסי כוח, ציון הוא לא חזות הכל, ויותר מזה יש גם רכיבים שקשורים לזהות החברתית שלנו, שמאוד מאוד משפיעים עלינו, על ההתנהלות שלנו בתוך המרחב ובתוך המפגש הבין קבוצתי. ובעצם המודל, מודל הקמפוס המשותף, מדבר על ארבעת רכיבים מאוד מסוימים, שדרכם אנחנו גם בונות את המחקרים שלנו וגם את ההתערבויות שאנחנו עושות במרחבים שונים בקמפוסים. והרכיבים מדברים גם על שייכות, גם על תחושת הוגנות ורגישות לאי שוויון, וגם על סובלנות וקרבה חברתית. ואחד הרכיבים המשמעותיים ביותר, שאולי נדבר עליו גם בהמשך, בהקשר של הנתונים החדשים שיש לנו, הוא האפשרות להשמיע קול. וכאן באמת הרבה פעמים באים לידי ביטוי גם יחסי הכוח, וגם התנאים השונים שאיתן מגיעות קבוצות שונות לתוך האוניברסיטה, בדרך כלל במוסדות שהן מוסדות יהודים ישראלים לומדים בעברית, לא בערבית. אז למשל להשמיע קול, האם זה רק קשור לחופש הביטוי, או גם פשוט לחוסר היכולת שלי לדבר בעברית בצורה חופשית בתוך הכיתה. אז אלה השאלות שאנחנו עוסקות בהן בשנים האחרונות, והמודל באמת שפיתחנו הוא כלי שמיועד למוסדות אקדמיים, לא לסטודנטים. כי סטודנטים הם באים והולכים, ומי שנשאר בתוך המוסד האקדמי זה הסגל, סגל אקדמי, סגל מנהלי, הנהלות. אנחנו בנינו מודל שבעצם נותן כלים מאוד מאוד מעשיים, ומתבונן על ארבעת הרכיבים האלה. זאת אומרת, הוא לא רק שואל איך אני יכול להגביר גיוון, גיוון הרבה פעמים מדבר על מספר, כמו שאמרתי קודם, אלא איך אני יכול לקדם את היחסים בין הקבוצות, מתוך הבנה שיש פה זהויות שונות, יש פה מה שנקרא תיקים שונים לכל אחד.
0: ובעצם את המודל הזה אתם

0: מציעים או הצעתם לסגל אקדמי, למוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ?
1: נכון. אז הוא בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. אחד הדברים שאנחנו עושות זה הכשרות לסגל אקדמי וסגל מנהלי, מציגות בפניהם את המודל, מחקרים חדשים שאנחנו עושות. אנחנו מדברות בהקשרים האלה גם על יהודים ערבים, גם על שתי הקבוצות הלאומיות הללו בתוך הקמפוס, אבל גם על היבטים אחרים שקורים היום בחברה בישראל, על כיתוב פנים קבוצתי. ואז אנחנו מציעים כלים שיש להם, הייתי אומרת, הסתכלות על שלבים שונים. זאת אומרת, יש כלים שהם מאוד מתאימים לפעולת חירום, קצת כמו שהיה בשבועות שאחרי השבעה באוקטובר, mm-hmm. מה צריך לעשות מהר מהר, מה להגיד בשיעור הראשון, איך הסטודנטים יגיעו למפגש, האם אני צריך כמוסד אקדמי להוציא מכתב רשמי, האם הוא צריך להיות בשלוש שפות, סוגריים לדעתנו, כן, עברית, ערבית ואנגלית. הדברים חירומיים, והמודל בעצם מציע גם עוד שני שלבים, שמדברים גם על טווח ביניים, שזה הכשרות שעוסקות לא רק בכלים חירומיים, ובנייה גם של תוכנית אסטרטגית, להתבונן על הקמפוס פשוט כמרחב שמאפשר לזהויות הפרטיקולריות השונות, לחיות יחד עם המחלוקת, מבלי לפרק את המרחב.
0: מאיה, ואם אנחנו מעיינים בממצאים מהסקר העכשווי ביותר שערכתם, אנחנו עדיין רואים אחוזים מאוד מאוד נמוכים של בקרב הסטודנטים הערבים בכל מה שקשור לשייכות, בכל מה שנגיד, אם עכשיו אנחנו מדברים על תקופת הבחירות, 22% מסטודנטים ערבים חוששים במידה גבוהה מאוד מאלימות כלפי קבוצתם נגיד בקמפוס. אז ממה שאני שומעת ממך ומכל הניסיונות שאתם מנסים לקדם באקורד, הדרך היא עוד ארוכה.
1: הדרך היא ארוכה מאוד, ואני הראשונה שעסקים איתך על זה. יש עוד הרבה מה לעשות, והתקופה היא תקופה מאוד מאוד קשה, בכל מה שקשור לא רק להיבטים של חופש הביטוי, אבל הייתי אומרת גם לסוגיה שאנחנו מתעסקים איתה הרבה באקורד, וזה לתפיסות מורכבות על החיים. בזמנים של מתח וכיתוב, כמו הזמנים שכולנו חיים, הדיכוטומיה, כן, והרצון שלנו להיות או שחור או לבון, אוקיי, היא גדלה הרבה יותר, ואז כשאנחנו רוצים לדבר על זהות מורכבת, או על היכולת שלנו לשאת כמה רגשות במקביל, הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר קשה, והוא הרבה יותר קשה אצל קבוצות מיעוט. אז וכאן אני רגע חוזרת שוב, שגם אם יש 50-50, אוקיי, בפקולטה לחינוך במוסד מסוים, 50% יהודים, 50% ערבים, עדיין, מהאופן שבו אנחנו מסתכלים על זה, אז האוכלוסייה הערבית היא עדיין מיעוט. כן? בגלל הסיפור של יחסי הכוח, אפילו שהם 50-50 בפקולטה. וכשיש חוסר יכולת משני הצדדים הרבה פעמים, או שלושת הצדדים, או ארבעת הצדדים, לשאת זהות מורכבת או שיח מורכב, הדבר הזה מאוד מאוד משפיע גם על תחושת שייכות, גם על הסתרת זהות, שזה דבר ששאלנו פעם ראשונה בסקר השנה, הוא בעצם קצת מתסבך לנו את הרכיב של השייכות, כי דווקא מכל חמשת המדידות שעשינו בשנים האחרונות, וחשוב להגיד שהמדגם הוא מדגם מייצג של כלל הסטודנטיות והסטודנטים בישראל, לא כולל חרדים, אנחנו כן רואים שהשייכות בין יהודים, תחושת השייכות למוסד בין יהודים לערבים היא דומה. ודווקא הפעם ראינו שאצל ערבים היא יותר גבוהה לעומת יהודים, אבל אז כששאלנו שאלות שקשורות לקבלת זהות, והאם הזהות שלי מיוצגת, או האם אני צריך להסתיר את הזהות שלי, אז אנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים, כמו שתיארת. וחשוב רק לומר, לחבר את זה לא רק לחשיבות של האקלים החברתי,
0: כן,
1: בתוך המוסד האקדמי, אלא גם למחקרים נוספים, גם שלנו באקורד, אבל גם מחקרים בעולם שעוסקים בגיוון והכלה, בקמפוסים, שיש השפעה. זאת אומרת, אם אני צריכה להסתיר זהות, או עם תחושת השייכות שלי למוסד האקדמי נפגעת, הדבר הזה יכול להשפיע גם על ההצלחה שלי במידה מסוימת בלימודים. אז אלה שני
2: הצירים
1: שאנחנו עוסקות בהם.
2: נכון. דוקטור מאיה, מחקר חדש שחשף כ-40% מהסטודנטים בישראל נמנעים משיחות פוליטיות בתוך הקמפוס. כמובן של המתח והכיתוב הגובר לקראת מערכת הבחירות גם. אז אם אנחנו נסתכל על זה שסטודנטים ודווקא בתוך הקמפוס, זאת היא האוכלוסייה שאמורה לדבר על לדבר את השיח הפוליטי ולדבר על הבחירות, נמנעת ממנו כמחצית, אנחנו מדברים על 40%. אז איך אתם קוראים את הנתון הזה?
1: נכון, נכון. אז אתה צודק כמובן, וזה נתון שהוא גם מאוד ככה מדאיג אותנו, הוא לא מאוד מפתיע אותנו. השנים האחרונות הן מאוד מאוד קשות מבחינת השיח הציבורי בישראל, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם על היעדר היכולת הנפשית, כן, הרבה פעמים לשאת שיחה שהיא שיחה מורכבת. מהר מאוד דיון יכול להסלים, והדוגמאות גם שיש לנו בחוץ, כן, מחוץ לקמפוס, הן לא דוגמאות חיוביות כל כך לאיך מנהלים שיח פוליטי מורכב ומכבד במידה מסוימת. ולכן הנתון הזה לא כל כך מפתיע אותנו, אבל אני חושבת שהוא מאוד צריך להדאיג. הוא צריך להדאיג את המוסדות האקדמיים בדיוק בגלל מה שציינת. האם אנחנו רוצים בוגרות ובוגרים שיוצאים מהמוסד האקדמי ובעצם לא יכולים לנהל דיון מורכב, או מאוד מפחדים להביע עמדה כזו או אחרת? נושאים פוליטיים, זה מבורך לדבר עליהם, היינו רוצים לקדם חשיבה ביקורתית, זה חלק בלתי נפרד מחלק רב של מקצועות, מדעי החברה, כל החוגים שם צריכים לעסוק בסוגיות פוליטיות כאלה ואחרות, עם אקטואליות, אבל עם גם סוגיות עבר. חוסר הרצון הוא לאו דווקא מצביע בעינינו, ופה זה קצת פרשנות, זה לא בהכרח משהו שהנתונים אומרים, זה קצת פרשנות שלנו, חשוב להגיד. חוסר הרצון הזה הוא לא אומר, הוא לא מצביע בהכרח על אדישות. הוא יכול להצביע על איזשהו חשש מאוד מאוד גדול, שבכיתה אנחנו לא נצליח להחזיק את השיחה הזו. והיו דוגמאות שאנחנו שמענו גם לאורך השנים האחרונות, שזה אכן דברים, דיונים התפוצצו, היו דברים סוערים, אנשים חוששים מהדבר הזה, ויש דברים בגו. יחד עם זאת, אנחנו חושבות שלמוסדות יש הרבה מה לעשות בהקשר הזה, כי גם אם אנחנו חוששים לדבר בכיתה, האם מרחבים אחרים בקמפוס, וזה בעצם חלק מההמלצות שלנו במדריך החדש שכתבנו, האם יש מרחבים אחרים או מסרים רוחביים נוספים שהאוניברסיטה או המכללה יכולה לשדר לסטודנטים?
2: כן, ובנימה זאת, כל הזמן כאילו כשמדברים על השוויון, אנחנו מדברים על החלה. כאילו כל הזמן מדובר בנכונות של הרוב לקבל את המיעוט. הם בעצם התפיסה הזאת אינה משמרת יחסי כוח לא שוויוניים בעיניך, האם יש איך לעבור מהאכלה לשותפות אמיתית בכמה צעדים שהאוניברסיטה יכולה לאמץ?
1: כן. באמת המילה
2: אכלה
1: היא מילה שמעוררת את השאלה הזאת, הרבה פעמים גם אומרים הכללה. זה שינוי בעברית בהקשר הזה, שבעצם אולי לא רק מדבר על כמה אני יכול לקבל, אלא גם משהו שמרחיב קצת את המחל הזה, את יכולת הקבלה. כן, אני חושבת שזה מתחבר לשאלה של יערה בהתחלה, שבאמת הדרך, או האמירה של יערה בהתחלה, שהדרך היא ארוכה. בעצם שינוי ביחסי הכוח, או קבלה של זהויות מורכבות, כמו שרואים גם בנתונים שלנו בהתחלה, בסקר היא עוד ייקח לזמן, אני כן חשוב לי להגיד שבשלוש השנים האחרונות נעשתה המון עבודה במוסדות אקדמיים, חלק איתנו, חלק באופן עצמאי ועם ארגונים אחרים, בוודאי של ממש, הייתי אומרת, פעולות הרבה פעמים של עומק ופעולות כירורגיות של תהליכים מאוד מאוד מורכבים שקשורים לשינוי של נורמות ותשתיות, למשל ועדות משמעת, למשל נושא של איך לעשות עבודות משותפות בתוך כיתה שהיא כיתה מגוונת, שזה דבר שהוא מאוד לא מובן מאליו, כי הדיפולט שלנו הוא לעבוד עם מי שנראה כמונו, פחות או יותר, או מי שמדבר את שפת האם שלנו. ואלה דברים שלוקחים זמן.
0: דוקטור דוקטור מאיה, חוקרת, מרצה ואשת אקדמיה, תודה רבה.

0: إحنا نخوض فيه أكثر مع مداخلتنا الهاتفية.
1: بروفيسور نتا عزيف زغنيت نسي أونيفرسيتي تل أبيب لمجوان وخلا, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: קודם כל ברכות, יש סי באוניברסיטת תל אביב, יותר מ-16,000 סטודנטים ילמדו לתואר ראשון. איך את מסבירה את הנתון הזה?
2: זה באמת חדשות טובות, גם בכלל וגם לכל הקבוצות המגוון, שאנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים כדי שיגיעו אל הקמפוס. אנחנו לא בדיוק יודעים להסביר, זה מאוד מאוד תלוי בשאלות אחרות של שהם אווירה מחוץ לקמפוס, והתוכניות והיכולת של תיירים להתחייב ללימודים במשך שנים ככה רצופות, ואנחנו יודעים שהמציאות שלנו הייתה מאוד מאוד מופרעת בכל מיני אירועים, וזה מאוד מרתיע. ואני מקווה מאוד שהשנה תהיה לנו שנה יותר טובה ושנה שקטה. אנחנו פותחים את שנת הלימודים ממש שבוע לפני הבחירות, ותכף נדבר על זה, אבל זה מאוד משמח, משום שהקמפוסים זה פחות או יותר אחד המקומות היחידים שבהם יש מפגש משמעותי בין יהודים וערבים. אנחנו יודעים שבמציאות הישראלית, למרבה הצער, אנחנו חיים במרחבים סגרגטיביים ונפרדים, גם ביישובים וגם במערכת החינוך, ובעצם האוניברסיטה, זה המקום, זה המקום שבו אפשר לייצר איזשהו חוויה של מפגש משמעותי.
1: אכן פרופסור, אוניברסיטאות רבות מצהירות על מחויבות למרחב משותף, לגיוון, שוויון, הכלה, מילים וסיסמאות ממש יפות. מה ההבדל בעינייך בין אוניברסיטה, שיש בה אוכלוסייה מגוונת, אנחנו מדברים על גיוון מספרי תמיד, לבין אוניברסיטה שמתפקדת באמת כמרחב משותף ושוויוני, בצל המציאות המטורפת שנמצאת בחוץ?
2: תראה, מספרים זה חשוב. אני חושבת שמאוד מאוד קשה לדבר על מרחב משותף כשאין לנו ייצוג של קבוצה. זה הצעד הראשון. ובאמת אני שמחה לומר שבאוניברסיטת תל אביב כבר הרבה שנים אנחנו מצליחים להגיע לסדר גודל של 600-700 לפעמים יותר סטודנטים שמתקבלים בשנה. השנה יש לנו לתואר ראשון 660 סטודנטים פלוס 25 סטודנטים לרפואה. ואנחנו סופרים ואנחנו עוקבים ואנחנו מנסים להבין איפה החסמים, ומייצרים פתרונות כשיש קשיים בשפה העברית, וכשיש קשיים במגורים, במעונות, וכשיש קשיים בעצם להתחיל את הלימודים. אז קודם כל לשים את הזרקור על אוכלוסיות שמגיעות אלינו, באמת עם צרכים שנובעים מהחיים הקודמים שלהם. אז אני, קודם כל המספר הוא חשוב, כן? אז אני אומרת, כ-2,000 סטודנטים בתואר ראשון, יש לנו מאות דוקטורנטים ומסטרנטים, ויש לנו גם תוכניות מיוחדות לעידוד של מסטרנטים ודוקטורנטים מהחברה הערבית, מלגות מיוחדות במקצועות הסטם, תוכניות טיפוח במדעי הרוח. זאת אומרת, זה משהו ששונים עליו זרקור. זה באמת דבר חשוב. אמנם זה כביכול רק מספרים, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אבל שאלת בצדק על הנושא של מרחב משותף, ועל הנושא של באמת להפוך את הקמפוס לא רק למרחב משותף, אלא גם למרחב דמוקרטי. כי סטודנטים שמגיעים אלינו ולא מרגישים בבית, ומרגישים ניכור, או מרגישים שהם לא יכולים להביע את דעתם בצורה חופשית, או שלא מבינים אותם, או שהם חוששים, אם זה המצב אז נכשלנו. כי המטרה שלנו היא באמת שכל הסטודנטים ירגישו שהם שייכים לאוניברסיטת תל אביב. וכדי שזה יקרה, מה שצריך הרבה פעמים זה פשוט להשקיע גם משאבים. כי זה לא קורה לבד. אנחנו יודעים שעצם שהות של שתי קבוצות יחד בכיתה או במרחב הציבורי לא בהכרח אומר שבאמת יש מפגש אמיתי ודיאלוג או היכרות. ולכן באוניברסיטת תל אביב אנחנו משקיעים מאות אלפי שקלים בשנה כדי להבנות את השותפות הזו באמת בצורה אפקטיבית. אנחנו

0: ומוציאים למשל כל קורא כל שנה לכל הקמפוס להציע לנו פרויקטים של מרחב משותף בתיאטרון ובמעבדות בכימיה ובהנדסה ובמשפטים, כי זה לא קורה לבד, כי צריך להשקיע כדי שזה יקרה. אז זה באמת דבר אחד שאנחנו עושים. ואני רק אני אגיד עוד משהו ואז אשמח לשאלה. חשוב לי להתייחס לנושא של תקופת הבחירות והפעילות של תאי הסטודנטים הערבים אצלנו וחופש הביטוי בקמפוס שלנו, אז אני אתייחס לזה תכף אם תרצו.
1: דיברת באמת על משאבים שמושקעים בפרויקטים משותפים רבים, ושמענו גם על פיילוט למגורים משותפים במעונות. האם אתם מרגישים שהיוזמות האלה משנות את המציאות הקיימת? נכון, דברים לא קורים מעצמם, אבל כאשר אתם מיישמים פיילוטים ויוזמות, האם את חושבת שזה גורם, נגיד, לסטודנט ערבי להרגיש בבית?
0: אנחנו מקווים שכן, ואנחנו באמת עושים איזשהו מעקב והערכה של אותם פרויקטים, ולראות אם באמת יש בהם משהו שהוא נמשך לאורך זמן. ואני שמחה שהדגשת את הנושא של המעונות, בגלל שכשאני נכנסתי לתפקיד, אני גיליתי להפתעתי, את הדמתי אפילו, שהמעונות שלנו מחלקים את הסטודנטים שלנו לא רק מפרידים בין יהודים וערבים, אלא מפרידים גם בין מוסלמים ונוצרים, ובין בין נוצרים ודרוזים, וזה נראה לי קצת מוזר, וגם לא אפשרו לסטודנטים מקבוצות שונות שרצו לגור יחד, לא אפשרו את זה. אז התחלנו בפיילוט לפני אוקטובר 23, והוא נפסק לאחר מכן, בגלל שחשבנו שזה לא בדיוק היה הזמן להתחיל לעשות פיילוטים מהסוג הזה, אבל השנה חידשנו את זה, ואנחנו מציעים מספר דירות לסטודנטים שרוצים לגור יחד, ולשמחתנו יש הרבה יותר סטודנטים, גם יהודים וגם ערבים, שמעוניינים לגור ביחד, מאשר יש לנו דירות להציע, ואני מקווה שנוכל להגדיל את הפיילוט הזה. אז אנחנו מנסים, אנחנו חיים בתוך מציאות לא פשוטה, אבל אני תמיד אומרת, אם לא באוניברסיטת תל אביב, אם לא באוניברסיטה, אז איפה כן?
2: נכון, והזכרת את אוקטובר 23, ולכן אני רוצה לשאול, מאז אוקטובר 23 האוניברסיטאות מתמודדות עם מתח עמוק מאוד בין הצורך לשמור על ביטחון הקהילה מצד אחד, לבין ההגנה על חופש ביטוי מצד שני. אז כיצד את מגדירה את גבולות האחריות של האוניברסיטה בהקשר הזה?
0: אני יכולה להגיד לך מה עשינו באוניברסיטת תל אביב. אוניברסיטת תל אביב היא האוניברסיטה היחידה שאף סטודנט לא הורחק בגלל התבטאות כלשהי. עצרנו את הגל שניסה מיד אחרי אוקטובר, השביעי באוקטובר, באמת לדחוף וללחוץ על הגבלה של חופש הביטוי והרחקה של סטודנטים ש... היו יכולים להביע עמדה של הזדהות עם התושבים בעזה, או להביע איזושהי דעה פוליטית על הקשר בין מה שקורה ובין הכיבוש. לא נתנו לדברים האלה באמת להשפיע על ההתייחסות שלנו לסטודנטים. ממש פתחנו איזשהו תהליך שבו בחנו, ובעצם אנחנו היום מאפשרים, ומאז אוקטובר 23 לא היה שום אירוע שבהם הוגבל חופש הביטוי באוניברסיטת תל אביב, כולל כל שנה אירוע יום הנכבה הגדול ביותר במרכז שמתקיים אצלנו בכיכר אנטין, וזה משהו שחייבים לשמור עליו כל הזמן. ואתה צדקת כשהגדרת את המתח. מצד אחד אנחנו קהילה של סטודנטים עם אחריות אחד לשני, ומצד שני אנחנו חייבים לשמור על חופש הביטוי, ואני מצפה גם היהודים וגם הערבים וגם הימין וגם על שמאל לקחת בחשבון את כל הדברים האלה במהלך השהות והחיים בקמפוס. ומה שאנחנו עושים כדי לייצר מרחבים משותפים זה בדיוק זה, כדי שלא נצטרך להגיע למצב שבו יהיו התנגשויות, מתחים. ואני חייבת לומר שבמשך השנים האחרונות בסופו של דבר הקמפוס שלנו פעל בצורה באמת טובה למרות כל המתחים, וזה הכל אני אומרת בגלל עבודה, זה לא קורה לבד. במקום שבו יש הזנחה זה לא קורה.
1: ופרופסור, מתוקף תפקידך, את בטח נמצאת בפורומים למגוון שכוללים גם עוד נציגים מעוד אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים. דיברת עכשיו קצת על מה אוניברסיטת תל אביב עשתה אחרי אוקטובר 2023. האם גם העקרונות האלה מוטמעות גם במוסדות אחרים ולא רק באוניברסיטת תל אביב?
0: תראו, אני לא רוצה לדבר על מוסדות אחרים. אני יודעת שחלק הצליחו יותר וחלק הצליחו פחות. אבל כולם למדו את הלקח, אני מקווה. שלא לקבל החלטות לא רציונליות בתקופה של סערת רגשות, אלא באמת לשמור על העקרונות שלנו ועל הצפון ועל המצפון, גם בתקופות של מתח. וכשאני נכנסתי לתפקיד, זה היה מאי 21, בדיוק אז היינו שוב גם באיזשהו מבצע שאני פה לא זוכרת את שמו, ובעצם אנחנו צריכים לקבל שזאת המציאות שלנו, לצערי, שזה איזשהו אתגר שאנחנו כולנו צריכים להתמודד איתו.
2: נכון מאוד.
0: ואני שוב חוזרת ואני אומרת, האוניברסיטאות הציבוריות במיוחד, אבל גם המוסדות הפרטיים, יש להם אחריות, יש להם חובה לייצר באמת איזשהו מרחב שיהודים וערבים יכלו להיות ביחד וירגישו כולם בטוחים.
2: נכון. פרופסור נטע, אני רוצה להציג שני נתונים ואז אשמח להתייחסות שלך, כי כבר דיברת על האחריות של המוסד האקדמי. שני נתונים שהתפרסמו לאחרונה, מחקר חדש חושף כי 40% מהסטודנטים בישראל נמנעים משיחות פוליטיות בקמפוס של המתח והכיתוב הגובר לקראת מערכת הבחירות. כמו כן, 22% מהסטודנטים הערבים חוששים במידה גבוהה מאלימות שתופנה כלפיהם אחרי בצל הבחירות. אז איך את רואה את האחריות שלכם כמוסד וגם כלשכה להכלה ומגוון בלאפשר כאילו שיח בטוח בשבועיים הקרובים ועד סוף החודש ביום הבחירות?
0: אז קודם כל, המדיניות של אוניברסיטת תל אביב היא שהאוניברסיטה עצמה לא עושה אירועים פוליטיים, אבל היא מאפשרת לכל התאים לפעול בצורה, צריך לבקש אישור ולקבל אולם וכו'. אבל באמת יש לנו לא מעט, יש לנו ממש שבוע הבא איזשהו מפגש באוניברסיטה של נציגי המפלגות, ואני מודדת את זה. אני חושבת שהקמפוס צריך להיות מרחב פעיל ומרחב אזרחי, וזה קורה. אוקיי? עכשיו, מבחינת החשש של הסטודנטים עצמם, אני חושבת שאנחנו לא חסינים, כן? אנחנו רואים מה קורה מחוץ לגבולות הקמפוס, ואני יכולה להבין את החששות של סטודנטים, אבל אני כנציגה של אוניברסיטת תל אביב יכולה להבטיח שכל מקרה או כל אירוע או כל תלונה על משהו של איזשהו ביטוי מאיים או ביטוי שמעה או איזשהו תחושת איום מטופל. אין לנו הרבה פניות כאלה, אבל ברגע שמגיעה פנייה כזו היא מטופלת. ואנחנו פונים ומבררים, ולסטודנטים יש כתובת. הם יודעים שכל מקרה כזה נלקח מאוד מאוד ברצינות. אני לא חושבת שיש מה לחשוש מאלימות בקמפוסים. הקמפוסים הם לא אלימים. זאת אומרת, אם שרדנו את השלוש השנים האחרונות והצלחנו לקיים לימודים באמת בתקופות מתח קשות, אנחנו נעבור גם את הבחירות האלה. אנחנו מרחב דמוקרטי ואנחנו מרחב בטוח, ואני באמת חושבת שבכלל ובמיוחד באוניברסיטת תל אביב אין לי מה לחשוש.
2: אני מסכים איתך ששרדנו, השאלה היא איך שרדנו את זה, וזאת שאלת השאלות שאנחנו נדבר עליה אחרי כך. תודה רבה על הדברים שהצגת לנו. היית איתנו סגנית נשיא אוניברסיטת תל אביב למגוון והחלה, תודה רבה לך.
0: ואני מאחלת לכולם שנת לימודים טובה.
1: אנחנו גם מאחלים בנג'אח לג'מיע.
2: وبهذا أعزائنا المستمعين انتهت ساعتنا الأولى من برنامج الكامبوس. ابقوا معنا في الساعة الثانية بعد الفاصل الإخباري. كنت معكم حمزة سمارة وزميلتي يارا حاج يحيى. حتى ذلك الوقت إلى اللقاء.